0: Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM.

see mängib mu sees, see kõla kunagi valjult. Ja kuigi olen avatud kui poole liramat, siis leheküljed mu kante vahel ei püsigi paigal.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab vähest vihma, mitmel pool on udu. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 1-7, rannikul 4-10, saartel puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 5-10, rannikul kuni 13 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab vähest vihma. Enne lõunal püsib kohati udu. Õhtul läheneb kagu poolt tihedam sajuala. Puhub põhja- ja kirdetuul 3-9, pärast lõunal puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-17.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Podcast loob orambood.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Välistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Satisfaction.

0: ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab vähest vihma, mitmel pool on udu. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 1-7, rannikul 4-10, saartel puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 5-10, rannikul kuni 13 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab vähest vihma. Enne lõunal püsib kohati udu. Õhtul läheneb kagu poolt tihedam sajuala. Puhub põhja- ja kirdetuul 3-9, pärast lõunal puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-17.
1: Ring FM.

0: Paradise.
1: Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

alles väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kooli minema ei pea kikimiki. Ketsal uue läike kikimiki. Rattal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki. Pole midagi raskalla kikimiki.

väike kikimiki. Ilma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kooli minema ei pea kikimiki. Ketsal uue läike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab vähest vihma. Õhtul läheneb kagu poolt tihedam sajuala. Puhub põhja- ja kirdetuul 3-9, pärast lõunal puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-17.
1: Ring FM, number 1.

0: 26. septembril kella 15-18 Tartus Tähtvere spordipargis. Hashtag Be Active Nights perepäev. Üle 20 spordiala, väljakutsed, mängud ja tegevused kogu perele. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata tartumaasport.ee. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 559-464-55. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
1: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
2: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
3: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT-tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
4: Ring FM.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.03. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli, politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Komöödia Valede võrgus.
4: Osades Ott Sepp,
3: Marika Barabantšikova,
4: Indrek Taalma
3: ja Kaia Skoblov.
4: Mis siis juhtub, kui inimesed hakkavad võluveini mõjul ainult tõtt rääkima?
3: No mis siis ikka juhtub? Siis on üks suur jama majas.
4: Komöödiateatri etendus
3: Valede võrgus.
5: Ma tilgun!
6: Kurdab köögikraan.
5: Ma lausa nirisen.
6: Kaebab tussipihusti.
7: Ma lasen ka läbi.
6: Ohkab veetsepott.
8: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
9: Kasutatud auto ostmine võib olla paras peavalu. Kuidas olla kindel auto tehnilises seisukorras? ScanHubi iseteeninduslik autodiagnostika terminal väljastab sulle põhjaliku raporti auto vigade kohta. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Tule kontrolli auto enne selle ostmist üle. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
10: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare ehitusele.
11: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567 6948.
12: Ring FM, Eesti kuld.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab vähest vihma. Õhtul läheneb kagu poolt tihedam sajuala. Puhub põhja- ja kirdetuul 3-9, pärast lõunal puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-17.
1: Mr. International! Shock up! Be careful!

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Nii me siis ärkame ikka lõbusalt ja kella 7 alates silmad lahti. Tere kõikidele kuulajatele. Kell ongi saanud nüüd 7:03 peale ka Lõuna-Eesti hommikuprogramm alustab ja pärast pikka nädalavahetust on siis kohale ennast vedanud ka, oi kes see nüüd siis on, Kairi ju.
2: Tere kaunist hommikut ja ilusat teisipäeva kõigile. Et oleks teadmine, kuidas siis ärgata, ma muidugi kostitan teid kraadidega.
1: Ja selge.
2: 8 kraadi. 8 kraadi ja tuleb täna kuni 16 kraadi ja täna vihma ei näita, nii et on meid õnnistatud küll.
1: Ma natukene siis selles mõttes kasuliku informatsiooni ka kohe siia algusesse lisaks, et need, kes nüüd linnast väljast tulevad, vähemalt veel siin mingisugune natuke vähem kui tund aega tagasi oli üsnagi udune see sõitmine, et üsnagi piima sees varuge aega, sest et udu on ja üldiselt noh, tasub aega varuda, et seal tuleb kiirust maha võtta.
2: Et ei hakka siin
1: loomade
2: kohe,
1: ja värgid ja...
2: et ei hakka kohe kimama hommiku vara.
1: Võt, täna on teisipäev.
2: Teisipäev, oleme juba hoogsalt sellesse nädalasse läinud. Mul on selline esmaspäevane tunne, aga küll see ka üle läheb.
1: No muidugi sul on, sellepärast, et sa ei ole ju teinud tükka aega mitte midagi. Et...
2: ei see, et esmaspäeval ma ei ole, see on selline huvitav, et siis tundub, et just kui teisipäev on nagu esmaspäev, kui ma siia tulen, aga tegelikult ei ole, tegelikult on juba üks päev lännu.
1: No näts, aga eile siis olid jalad seina peal, ma saan aru, et mitte midagi ju ometegi
2: mul on hommikupool on seal kool selline paar tundi, aga ülejäänud päev on üsna vaba kava, nii et sain...
1: üsna seina peal ikkagi siis?
2: Jalad õnneks kõndisid, et päris palju samme tegin eile ja tegin ikka jalutuskäik niimoodi, et jäin sinna vihma kätte ka, nii et koju jõudes olin läbi märg, nii et see oli selline värskendav kõnd ühesõnaga.
1: Ühtlasi puhtaks ka, et...
2: ühtlasi puhtaks ka, jah.
1: Aga seebiga niimoodi, kui astuda
2: ka välja. Viskad tushikeeli ka peale vaata. Aga öösel, keset ööd, ärkasin mina siis selle peale, et keegi, mingi auto oli sõitnud siis meie maja ette ja jätnud selle sinna plärisema. Ja no ma räägin, kell oli mingi kell 2 või mis iganes. Ja see auto lihtsalt seisab ja pläriseb seal. Ja ma ei tea, kas mina olen ainus, nagu, kes enda asjade peale üles ärkab. Aga ma lihtsalt vahin nagu lakke ja ma kuulan nagu seda plärisemast. Ma mingi, miks, nagu, et kui sa ootad kedagi või sul on midagi, lülid sa auto nagu välja. Või noh, et eriti kui see on nagu nii vali ja lihtsalt. Ja siis see pläriseb ja pläriseb, kuni lõpuks ma kuulan ukse häält, ma mingi, oh yes, äkki see sõber tuleb. Siis käivad auto ukse tuh-tuh ja siis auto sõidab nagu minema. Aga siis tuli keegi tagasi ja plärises nagu uuesti natuke aega, et ma ei tea, mingi pick-up käis, ma ei tea, kas nad olid varajased töömehed või keegi, kes läks kuskil, aga oh my god, lülitage see auto välja, kui te ootate.
1: Sa oled nagu mingitel piltidel ma olen näinud, kus ka Venemaal, kus postsovjetlikes riikides selle kortermaja iga akna peal on nagu mingisugune mutikene, kes vaatab, kellel on kõik teada, mis õue peal toimub ja kellel on iga asja kohta midagi öelda ka,
2: meil on see.
1: Et sa oled nagu, sa oled ikka täpselt samasugune.
2: Mina ei ole, mina akna peal ei lähe, aga vastas majas ma tean täpselt esimene korrus, umbes sealt mingi seal pool naken, on kogu aeg üks mutike, kes kui nagu ma kas aknas välja satun vaatama või ma lähen välja, siis ta on ikkagi nagu akna peal ja vaatab, mis nagu toimub vaata. Et meil on tegelikult see valve täiesti olemas ja
1: Mutivalve toimib
2: ja minu majas on ka üks...

0: näinud . Suvepäev oli ja selline soe ilm ja mina kõndisin siis nagu möödast , läksime siis sõbrannaga jalutama ja siis ta hõikab mingi , pannud veel teise paari ka peale . ja siis ma nagu , me vaatasime nagu segaduses ringi , et mis sa tahad esiteks number üks , millest jutt käib , kellega ta räägib . ja siis ta mingi , ja teie , et suvepäev , püksid jalas , häbi peaks olema ja ma .
1: aga püks ei tohi olla suvepäev .
0: ja ei tohi olla ja ta ikkagi selles mõttes nagu nii kurjalt ikkagi noh , sõimas , et jumala eest , mis sul arus on oma peaga . ja see nägi välja umbes niimoodi , et ta nagu karjus ära , siis ma lihtsalt nagu kõndisin edasi ja siis ta pööras otsa ringi , läks tuppa tagasi . et noh , päev nagu korras .
1: temal oli korras või ?
0: temal oli päev korras .
1: aga kuidas ta ise riides oli , kas tal oli siis midagi seljas üldse või ?
0: no tal oli .
1: suvepäev ikkagi ju .
0: suvepäev ja nii palju kihte seljas . et ühesõnaga , see oli nii ehmatav ja nii küsimusi tekitav nagu olukord , aga ta pööras otsa ringi ja läks tuppa tagasi , et nagu .
1: aga võib-olla see oli kõik irooniaga öeldud , et teil ei olnudki , et ise olitegi alasti ja siis öeldi , no pange ikka veel üks kiht peale äkki te olite heitnud seljast endal ka viimased ja siis .
0: ja me suvel tavaliselt käime sõbrannadega paljalt jalutamas , üldjuhul tüdrukud jah harrastavad seda .
1: Sellest videot on või ?
0: äkki see mutika saab ette kanda , sest ta ilmselt kindlasti vaatab aknast , mis toimub , nii et . nii et vot .
1: oi jah , mis seal ikka , hakkame siis pihta , täna on meil ikka üsna mitmeid teemasid jälle ja täna on meil muidugi politsei teema . teisipäevane päev , minu sõber politsei tuleb , veel on meil psühholoogia minutid kella 9 ajal , mis me veel teeme ?
0: Valga teated , Võrumaa teate ja vaatab uudiseid ja ajalehte ka
1: ja nii , et tere tulemast ja ärkame siis koos mõnusalt siia päikeselisse sügisesse või ei , oota , ei ole päris sügis veel .
0: ja ei ole .
1: kalendri järgi võiks veel suvi olla , eks ole . hea küll .

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Lõuna-Eesti hommikuprogramm , tervitused . tänane päev ajaloos siis kõlab umbes niimoodi . 1862 tänasel päeval USA president Abraham Lincoln kuulutas kõik Ameerika riikide konföderatsiooni orjad vabaks alates siis 1. jaanuarist 1863, nii et mõned kuud oli veel orjamist ja siis muutus kõik. Aasta 1935 tänasel päeval Tallinna linnapea Jaan Soots avas Liiva kalmistu. Huvitav, kuidas käib kalmistu avamine? Seal oli nagu mingi avamatus või tseremoniaalne siukene.
1: Ikka lindi lõikamine vast ja midagi.
0: Siis veeti surnu sinna, et läbi selle lindi siis kõik plaksutas.
1: Linte lõigatakse ju lahti, et siis on nagu väravad valla. Siis saad minna ja.
0: No jah, aga vaata, kui avatakse näiteks jalgpallistaadion, siis on kindlasti mingi avamäng, eks ole.
1: Aa, selles mõttes, et sa arvad, et äkki on mingi matus.
0: Jah, et mingi avamatus oli siis, et noh.
1: Või äkki oli järjekord juba nurga taga, noh, sa ei tea.
0: Ja kirstud olid niimoodi ja kannad, seal siis lõigati lint läbi ja siis kogu see kamp marssis sisse siin. Jah, see võis olla küll väga niimoodi. 1980 tänasel päeval Tallinnas puhkesid koolinoorte rahutused ja ligikaudu 500 õpilast läks rongkäigus Dünamo staadionilt Kadriorust kesklinna, kus nad siis muidugi ja, laiali ka aeti. Aasta 1989 tänasel päeval ilmus ajalehe Eesti Ekspress esimene number. Siis aasta 1994, no ma ei tea, kui see saab küll tähtis sündmus olema sinu elus vast NBC's. Mm-hmm. Läks eetrisse esimene telesarja Sõbrad osa.
1: Oo, ja vaadatud nii mitu korda, ei väsi, võin alati vaadata.
0: Millal viimati vaatasid üldse?
1: Mina vaatasin viimati, ma arvan, kuskil kuu aega tagasi sai mul lõpuks uus ring nagu läbi kõik hooajad. Praegu võtsin Grey Anatomy ette, sest ma vastasin Grey Anatomyal on nagu nii palju neid hooaega, et tahaks ikka algus lõpuni välja vaadata. Aga enne seda olid Sõbrad tõepoolest.
0: Sina oma meditsiinilised teadmised oled kõik Grey Anatomyast saanud?
1: Tundub küll, et see... tundub küll ja ma praegu väga, õpin väga juurde. Nagu...
0: Aha, millisest sarjast siis nüüd?
1: Ei, Grey Anatomyst ma õpingi siis nüüd ka juurde, et mul on praegu alles mingi kolmas hooaeg, saad aru, seal on ju neid hooaegu tohutud, mingi 12-13 või midagi sellist. Nii et sealt need teadmised tulevad.
0: Arst valmis, kui
1: ja, läbi oled, on olnud. Sa oled minu kätes, oled turvalistes kätes ikkagi.
0: Mm, ma kohe hüppan siit läbi akna ruttu põgenen enne,
1: kui siin alla.
0: Mingid ravimisi hakatakse läbi viima. Aasta 1996 tänasel päeval. Austraalia vähihaige Bob Dent kasutas esimesena maailmas eutanaasia seadusega antud vabadust siis tahtlikuks halastussurmaks, mis on tegelikult ju... Minu meelest suhteliselt humaanne ja mõistlik mõte ka paljudes, no ma ei tea kui nüüd kui paljudes, aga ikka mitmetes riikides on see juba lubatud ja seda on kasutatud ka ja miks siis mitte on minu isiklik arvamus. Muidugi, eks no, saan ma ju aru ka sellest, et kui sellist asja lubada, siis peab see seadusandlus nagu ikkagi ka väga korralikult läbimõeldud ja sellega asjaga kaasas kandma, noh kaasas käima, et see on keeruline, aga sisuliselt mina oleksin selle pooldajas.
1: Inimlik, mina olen ka.
0: Aasta 2015 tänasel päeval. Kaitsepolitsei amet pidas kinni Tallinna linnapea ja Keskerakonna esimehe Edgar Savisaare, kellele esitati ka siis ametlik kahtlustus korduvas altkäemaksu võtmises. Läbi otsiti Savisaare tööruumid Tallinna linnavalitsuses ja talle kuuluv hundisilmatalu. Sama süü asjaga seoses esitati kahtlustus altkäemaksule kaasa aitamises ka Tallinna linnavolikogu esimehele Kalev Kallole. Altkäemaksu andmises aga ettevõtjale Alvar Tuulbergile, Vello Kunmanile, Hillar Tederile ja Aleksander Kofkinile. Täpsustamata kahtlustus esitati ka endisele poliitikule Villu Reiljanile, nii et tõmmati siis see üks tsumf ikkagi nüüd maha ja vaipalt ära. Täna aastal 1912 on sündinud Eesti laulja Hugo Sutt. Siis aasta 1934 Eesti vabadusvõitleja ja publitsist Mart Niklus. Tiin Riid, Ameerika laulja 1938, siis Eesti kirjanik Rein Saluri 1939. Itaalia pop- ja operilaulja Andrea Bocelli 1958 ja Brasiilia jalgpallur Ronaldo on sündinud aastal 1976. Kas sina vaatad, sinul ka Ronaldo poster kuskil seina peal ilutseb?
1: Ei ole ja tead sellel hiilgajal tal oli vaata see tukk. Mäletad,
0: no, sa tukasõber...
1: Sa ei tea, mis tukas ilmselt jut käib, aga ei ole teda vaadanud kunagi sellise pilguga tõesti.
0: Noh, sa oled küll imelik.
1: Ma olen.
0: Heake küll, kell on saanud nüüd 7.21 ja noh, kui me siin sünnipäevalast mängida ei saa, siis...
1: Juhu!
0: Arva ära, mis lugu.
1: Huvitav.
0: Ära nüüd palun laula.

0: 26. septembril kella 15-18 Tartus Tähtvere spordipargis. Hashtag Be Active Nights perepäev. Üle 20 spordiala, väljakutsed, mängud ja tegevused kogu perele. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata tartumaasport.ee.
1: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüanss Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kronis purgisup, rassolnik või hapukapsa Porsche, 470 grammi, 99 senti. Max ja Moritz koduviiner, 500 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
4: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

0: tere hommikust, 7.31 on kell saanud nüüd.
1: Kaunist ärkamist, 22. september, vaatame, mis põnevaid tiitleid see päev küll kannab.
0: Loodame, et on kaunis see päev.
1: Arvad, et ei tule ja et ei pea väljada.
0: Ei, kes teab, ega nii vara hommikul on ju vara öelda veel ka, eks ole. Ennem kui me horoskoopi isegi ei ole lugenud.
1: Kas sina ei ole üks nendest inimestest, kes kuidagi ise otsustab, et voh, täna tuleb hea päev ja siis see on see tunne, mis sind kannab, vaid sa reageerid sellele, mis tuleb?
0: Tule oma roosast sellest maailmast korra nagu
1: ma
0: tagasi
1: päris reaalselt. Ma küsisin, maailmast... kas sina oled üks nendest.
0: Sa ei saa kunagi, sa võid mõelda hommikul absoluutselt igasuguseid asju, et oi küll nüüd tuleb hea päev, aga 5 minuti pärast on keegi kohal, kes selle asja sul ikkagi nagu totaalselt... Untsu keerab selle
1: või teeb päeva. Asja paremaks, on ju.
0: Sellist asja nagu väga tihti ei juhtu.
1: Mina. Vihja oli minule igal hommiga. Aga valge šokolaadi päev.
0: Jätab üsnagi külma võitu.
1: Jätab mind ka. Ei hooli valges šokolaadist. Meeldib ikkagi klassikaline piimašokolaad vist. Ja ma olen tegelikult selle tumeda šokolaadi fan ka. Selline mõru šokolaad. Aga Kristjan, sulle nagu see mõru või noh, see tume šokolaadi mõte ka ei meeldi.
0: Ei, noh, hetke mingi šokolaadist ei ole mulle rääkida.
1: Ja issad, kuidas me solvame küll sind küsides selliseid rumalid küsimusi.
0: Täpselt, võiks juba olla õppinud midagi nende aastatega, aga ei. Nüüd null.
1: Jookseb maa kõik. Siis on ka jäätise koonuse päev ja mind ajab eriti segadusse see pilt, mis siin juures on. Ta ei, laps ei limpsi nagu jäätist, vaid ja limpsib seda koonust.
0: No vaata, kui sa ei ole veel tähele pannud, siis see tegelikult see koonus on ka nagu üsna söödav, et seda ei panda, jäätist ei panda tavaliselt kartongist, sellise tuutu sisse, et need on tavaliselt vahvlist.
1: Ja
0: see vahvli saab ka pärast ära süüa, et kui ta isegi seda nagu keelega puutus, võibolla, noh, tal oli plaan see ära süüa.
1: Ma ikka õpin midagi uut iga päev.
0: Jah. Kommi sööd ka paperiga, eks ole. Ja.
1: Aga see koonus mulle ka ei meki, mulle ei meeldi need vaflitopsid. Ma ei hooli sellest vaflist. Kui ma ostan jäätist, siis ma tahan jäätist. Mitte...
0: Ja šokolaadi tohi ka seal peal olla, eks ole. Ei, see on olgu ainult plombiiri.
1: Jäätis, aga mitte jäätis ja vahvel. Et see koonus jätab mind eriti külmaks, et kuidagi see ka ei ole nagu teemad. Mulle meeldib, noh, et ikka maala pulga otsas näiteks või siis topsis jäätis, on ju. Et jaa. Aga see on mina isiklikult, jah. Täna on autovaba päev ka.
0: Jällegi raske teostada vähemalt minul, et noh, sinul siin, ma ei tea, täna tuldi Boltiga jälle vä. Nägid, autovaba päev on tähistatud. Et...
1: oleks varem teada. Mul on probleemid.
0: Me teame, aga kõigest ei ole vaja siin
1: mul
0: rääkida.
1: On probleemid, et saada üles kell 6, nii nagu mu režiim tavaliselt on, et ma lähen kella 10 magama või 10 voodis, ütleme, või 10.30 ja et kella 6 ülesse, jõuan sättida, jõuan kuskil 6.35 või midagi hakkan nagu astuma, mul on siia mingine 12 minutit või midagi sellist tulla. Aga ma ei saa, kell 6 see kell käib ja ma ei saa. Ja ma ei, mul ei ole, see ei ole nagu minulik selles mõttes, et ma ikkagi, noh, ma ärkan ju kella peale nagunii üles, jah, ma olen üleval, aga ma ei suuda nagu normaalsel ajal ennast voodist välja saada. See on probleem, mille kallal ma töötan, aga...
0: On näha.
1: aga täna...
0: Paistab juba kaugele, et töö on ikka raske, mis käib.
1: See töö on raske, aga ühesõnaga mina ei ole ka täna autovaba siis olnud. Kristjan, sina võid ju hakata paar tundi varem matkama sealt Puhjast ja... Mis sinu probleemid või nagu vabandused on?
0: Ja ainult 25 kilometrit on see vabandus.
1: No see on
0: mul ei ole midagi vabandust.
1: Et kes vähegi saab siis täna kasutada oma jalgu või ratast näiteks. Ka oma jalgadega vändate ja jätta see auto seisma. Proovida muul viisil saada tööle. Ja vaatame. Ja üks veel. Täna on hobiti päev. Mis see eesti keeles siis on hobit?
0: Hobit. Ma ei tea, kas see mingisugune tegelane sealt filmist oli ju.
1: Jaa, aga mis see eesti keelne vaste on sellele, kohe me saame teada?
0: On... Mina ei tea, kas seda üldse ongi võimalik tõlkida kuidagi eesti keelde.
1: Arvada, jah. Hobit. nii kääbik ühesõnaga on siis eestikeelne .
0: Ma olen kuulnud küll , et öeldakse seda kohta .
1: Et filmi triloogia ja lavastaja Peter Jackson ja filmid põhinevad siis fantaasiaromaanil Kääbik ehk Sinna ja tagasi . Mina olen sellest Lord of the Ringsist ja Hobbitite teemast ja sellest tõesti natuke kaugel . aga kunagi ma peaks ikkagi ära vaatama , see on ikkagi .
0: sa oled lubanud Star Warsi ka otsast lõpuni ära vaadata .
1: vaata , kui palju mul on vaja vaadata .
0: aga ikkagi sa võtad Grey Anatomia , mida sa oled juba miljon korda näinud .
1: ma ei ole .
0: Star Warsist on ka väga palju õppida selles mõttes , et kui sa arstiteadust Grey Anatomiast õpid , siis Star Warsist on ikkagi ka üsnagi ühte koma teist , noh , midagi õppida .
1: ma näen , et sina oled läinud targemaks küll .
0: jaa , mul on need teadmised , mis sealt on tulnud . vaata , neid ma lihtsalt ei saa siin rakendada , aga on kogukonnad ja sõpruskonnad , kus see väga kasuks tuleb .
1: usun . ja ma arvan , et sealt Hobbitist ma õpiks ka üht koma teist , et jah , õnneks aastaid on veel millal need ära vaadata . aga vot sellised päevad täna .
0: vahva värk . Kell on saanud nüüd meil 7:37 . horoskoop muidugi mahub meil ka siia sellesse tundi veel

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11-3. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli, politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoa lahendused nüüd uues Tartu salongis Lõõtsa 6. Balteco.
2: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
3: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510 710.
4: Arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht. Arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvi töökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eri tehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi Arturirehvid.ee.
5: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus, kvaliteet, mis kestab.
6: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.

0: kell on 7:46 saanud nüüd. Tere, tere, tere kõikidele ja tänane horoskoop on siin nüüd. Ja jära kohta, öeldakse, et täna tasub alustada päeva väikeste, kuid konkreetsete eesmärkidega, kui jagad suurema ülesande väiksemateks osadeks, liiguvad asjad märksa sujuvamalt tööl. Võib pärast lõunal keegi pöörduda sinu poole nõu või kiire lahenduse saamiseks. Õhtul tee midagi, mis aitab pea töömõtetest korralikult tühjaks saada. Terve nädal on veel ees.
1: Sõnn, teisipäev võib tuua sul ühe kasuliku teadmise, mis aitab tulevikus aega või raha säästa. Ära jäta seda lihtsalt kõrva taha, vaid mõtle, kuidas seda päriselt kasutada. Tööl eelista täna kindlat ja läbi proovitud tegutsemist liigsele eksperimenteerimisele. Aitäh! Õhtul tasub tempot vähendada ning nautida head sööki, mõnusat jalutuskäiku või lihtsalt rahulikku kodus olemist.
0: Kaksikud, täna võib üks vestlus avada sulle täiesti uue vaatenurga küsimusele, mille kohta arvasid, et sul on arvamus juba ammu paigas. Ole valmis ka enda seisukohta muutma tööl. Jälgi siiski, et hea jutusoone tõttu tähtsad ülesanded tagaplaanile ei jääks. Õhtul võib tekkida ootamatu plaan või kutse, kui hommikune sina ütleks ei, küsi õhtuselt endalt uuesti.
1: Vähk, täna võid vajada tavapärasest rohkem selgust selles, mida sinult tegelikult oodatakse. Selle asemel, et oletada, küsi otse. Nii väldid asjatud tööd ja arusaamatusi. Üks praktiline küsimus võib päeva jooksul saada palju lihtsama lahenduse, kui alguses arvasid. Õhtul tasub enda heaolu esikohale panna ja mitte täita iga vaba hetke teiste inimeste soovidega.
0: Lõvi, teisipäev võib anda sulle võimaluse näidata oskust, mida tavaliselt eriti tähele ei panda. Ära hakka ennast teadlikult esile tõstma, hea tulemus räägib sinu eest. Tööl võib üks sinu algatus panna ka teised aktiivsemalt kaasa mõtlema. Õhtul on hea aeg seltskonnaks, kuid vali inimesed, kelle juures saad olla sina ise, mitte pidevalt esineda.
1: Neitsi, täna tasub korrastada midagi, mis on juba mõnda aega vaikselt segadust tekitanud. See ei pea olema suur ettevõtmine, ka e-postkast, töölaud või üks venima jäänud asjaajamine sobib. Kui saad selle kaelast ära, muutub ülejäänud nädal kohe kergemaks. Õhtul ära hakka aga järgmist parandamist vajavat asja otsima. Natuke kontrollimatut vaba aega kulub sulle hästi ära.
0: Kaalud! Teisipäev võib tuua olukorra, kus teised ootavad sinult rohkem, kui sa tegelikult anda tahad ja ära nõustu siis kõigega ainult rahu säilitamiseks. Tööl on hea päev läbirääkimisteks, sest suudad näha korraga mõlema poole huve. Isiklikus elus võib üks ootamatu tähelepanu vajadus tuju märgatavalt tõsta. Õhtul vali see, mida sina teha tahad, mitte see, mida sult oodatakse.
1: Skorpion, täna võib pinnale tulla teema, millest on seni räägitud ainult poole sõna. Aga kui tahad selgust, küsi otse ja ära raiska aega vihjete tõlgendamisele. Tööl võib sul usaldatud keerulisem ülesand anda võimalus oma võimeid näidata. Õhtul jäta aga uurija roll kõrvale, kõike ja kõiki pole vaja pidevalt analüüsida.
0: Hambur. Teisipäev soosib õppimist ja silmaringi laiendamist. Mõni juhuslikult kuuldud fakt, video või vestlus võib tekitada huvi täiesti uue teema vastu. Tööl aitab väike vaheldusrutiini palju paremini taluda. Seega muuda võimalusel kas või tööde järjekorda õhtul võivad mõtted juba kaugemale plaanide poole liikuda. Mõni sügisene seiklus väärib ka kavandamist.
1: Kaljugid, täna saad teha ühe väikese, kuid olulise sammu pikema eesmärgi poole. Tulemus ei pruugi kohe nähtav olla, kuid sellistest päevadest sünnivad hiljem suured edasiminekud. Tööl ära lase kõrvalistel pisiasjadel kogu tähelepanu ära süüa. Õhtul ära mõtle ainult sellele, mida veel teha tuleb. Märka ka seda, mis on nädal esimeste päevadega juba tehtud.
0: Veevalaja, täna võib sinu tavapärasest erinev lähenemine osutuda just selleks, mida üks probleem vajab. Kui sul tekib kummaline idee, ära viska seda kohe kõrvale, tööl võib üks ootamatu koostöö anda parema tulemuse kui üksi pusimine. Õhtul otsi tegevust, mis stimuleerib uudishimu, midagi võiks uurida, katsetada, meisterdada või lihtsalt esimest korda proovida.
1: Ja kalad, teisipäeval tasub usaldada oma vaistu, kuid kontrollida seda faktidega. Võid tajuda õigesti, et ühes olukorras on midagi muutunud, kuid tegelik põhjus võib olla hoopis teine, kui esialgu arvad. Tööl keskendu kvaliteedile ja ära lase teiste kiirustamisel oma rütmi lõhkuda. Õhtul vali rahulikum tempo, muusika ja lutuskäik või lihtsalt vaikne aeg oma aeg aitab energiavarusid taastada. Selline horoskoop.
0: Selline ta oli, jaa. Minge lugege üle. Facebookis on see juba üleval ja siis uues tunnis kohtume ka ja minu sõber politsei siis.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Vabariigi valimiskomisjon teatas erakonnale koos, et kui pank on keeldunud erakonnale makseteenuse lepingut sõlmimast õigusvastaselt, saab erakond oma õiguste kaitseks pöörduda maakohtusse. Erakond koos on hädas pangakonto avamisega ning soovib teada, kuidas tasuda ilma kontota riigikogu valimistel osalemiseks vajalik kautsjon. Valimiskomisjoni esimehe Ingrid Kullergani sõnul ei näe seadus ette erikorda kautsjoni tasumiseks juhul, kui erakonnal puudub arvelduskonto. Komisjon rõhutab, et panka keeldumise õiguspärasuse hindamine ei kuulu nende pädevusse. Kohtusse pöörduvist soovitatakse teha piisavalt vara, sest konto puudumine võib mõjutada erakonna võimalust täita kandidaatide registreerimise nõudeid õigel ajal. Järgmised riigikogu valimised toimuvad 7. märtsil 2027. Läti politsei andmetel käis Riias Venemaa saatkonnas toimunud riigiduuma valimistel hääletamas 290 Venemaa kodanikku. See moodustab vaid 0,8% Lätis elavatest hääleõiguslikest Venemaa kodanikest. Saatkonna juures kontrollisid Läti piirivalve ja politsei valimas käinud Venemaa kodanike elamislube. Siseminister Jaanis Tombrava sõnul kontrolliti kõiki saatkonda külastanud inimesi. Läti politsei teatel rikkumisi ei tuvastatud ning avalik kord ja julgeolek olid tagatud. Siseministri hinnangul oli huvi hääletamise vastu Riias väga väike. Läti välisministeerium teatas samal ajal, et ei tunnusta Venemaa korraldatud hääletamist ajutiselt okupeeritud Ukraina aladel, Transnistrias ning Gruusia okupeeritud Abaasias ja Lõuna-Osseetias. Läti kinnitas toetust nende riikide suveräänsusele ja territoriaalsele terviklikkusele. Tallinna lennujaama reisiterminali laiendustööd võitis Tallinna ehitustrusti ja ehitustrusti ühispakkumine maksumusega ligi 66,6 miljonit eurot. Suuremad ehitustööd algavad 2027. aasta alguses. Laienduse eesmärk on suurendada lennujaama läbilaske võimet ja parandada reisijate teenindust. Praegu on terminal kavandatud teenindama 2,8 miljonit reisijat aastas, kuid mullu läbis lennujaama ligi 3,8 miljonit reisijat. Tulevikus peaks lennujaam suutma teenindada kuni 5 miljonit reisijat aastas. Aastatel 2025 kuni 2029 lisandub terminalile umbes 16 500 ruutmeetrit uut pinda ning uuendatakse ligi 18 000 ruutmeetrit olemasolevaid alasid. Laiendusse tulevad uus pagasiala, kauplused, söögikohad ja kaks lennuväravat. Samuti suurendatakse piirikontrolli ja väravaalasid. Ehitustööd kestavad plaani järgi 31 kuud ning lennujaam jääb kogu perioodiks avatuks. Venemaa keskvalimiskomisjoni esialgsete andmete järgi juhib parlamendi valimistel võimupartei Ühtne Venemaa, mis oli jaoskondadest laekunud tulemuste põhjal saanud ligi 58% häältest. Valimisaktiivsus oli pühapäeva hilisõhtuks keskvalimiskomisjoni andmetel veidi alla 57%. Valimised toimusid ka Venemaa poolt okupeeritud Ukraina aladel, mida rahvusvaheline üldsus Venemaa osaks ei pea. Valimiste ajal teatati mitmetest rikkumistest. Opositsiooni erakonna Jabloko vaatlejad väitsid, et neid saadeti valimisjaoskondadest minema. Samuti kirjeldati probleeme elektroonilise hääletamisega Moskvas. Venemaa ei kutsunud valimisi jälgima OSCE vaatlejaid. Valimiste viimasel päeval teatas Venemaa kaitseministeerium ulatuslikest Ukraina droonirünnakutest. Ministeeriumi väitel tulistati Venemaa Krimmi ja Musta mere kohal alla kokku 1110 drooni. Moskva oblastis hukkus kaks ja sai vigastada 20 inimest. Eesti meeste võrkpallikoondis kindlustas maailma edetabeli kaudu pääsu järgmise aasta maailma meistrivõistlustele. Portugali kaotus Euroopa meistrivõistluste kaheksandikfinaalis tähendas, et Portugal ei saa enam Eestit edetabelis kinni püüda. Eesti tõusis maailma edetabelis 30. kohale pärast Tamperes toimunud Euroopa meistrivõistluste alagrupi mänge, kus alistati nii Holland kui ka võõrustaja Soome. MM-i pääsme nimel tuli Eestil jälgida eelkõige Portugali ja Kolumbia tulemusi. Portugal kaotas pühapäeval Prantsusmaale 3 geimiga ning Kolumbia alistas küll Venezuela 3-1, kuid ei jõua samuti Eestile edetabelis järele. Maailma meistrivõistlustele pääseb kokku 32 koondist. Automaatselt on koha saanud korraldaja Poola ja valitsev maailmameister Itaalia. Ülejäänud kohad jagatakse maailmajagude meistrivõistluste tulemuste ja maailma edetabeli põhjal. 2027. aasta maailma meistrivõistlused toimuvad Poolas.
ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab vähest vihma. Õhtul läheneb kagu poolt tihedam sajuala. Puhub põhja- ja kirdetuul 3-9, pärast lõunal puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-17.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Kell on 8:09 ja tervitame siis kõiki kuulajaid. Tänane minu sõber politseirubriik viib meid piirivalve teemadele, kuna siis piirivalve on ka ju PPA üks osa ja siis me saame ka rääkida sellest, mis toimub siis meie piiridel ja kuidas seda valvatakse. Mul on hea meel siin tervitada Lõuna piirivalve büroo juhti Meelis Saarepuud. Tere tulemast!
2: Tere hommikust!
1: Kuidas siis läheb Eesti piirivalvel? On meie piir kaitstud ja turvatud ilusti?
2: Piirivalvel läheb väga töiselt, et piir on valvatud. Piiri peal on toimunud väga suured arengud, enne kõike piiri väljaehituse ja tehnoloogia kasutusele võtu vaatese ja tegevusi on palju.
1: Kuidas seda piiri üldse meil siin Eestis valvatakse? Et ma saan aru, et PPA suuremad jõud on ikkagi praegusel hetkel koondunud idapiirile. Et see, mis meil Lätiga on, eks ole ka maismaa piir ja merepiir on hoopis teine asi, aga piirivalve tegeleb siis ikkagi pigem nagu selle idapiiriga. Et mis moodi selle valvamine käib? Et kas on iga 20 meetri tagant meil piirivalvur või käib see elektrooniliselt kuidagi? Et kuidas see tänapäeval üldse toimub?
2: No piirivalve põhifookus on ikkagi idapiiril, et see on Eesti idapiir, see on Euroopa Liidu ja NATO idapiir, et meie põhitegevused, põhifookus on idapiiril. Idapiiri valvame me tehniliste vahenditega, kaamerad, droonid, patrullidega, nii jalgsipatrullid, koerapatrullid, autopatrullid, valvame ka paatidega. Meil on kokku, saame põhimõtteliselt oma piiri jagada kolmeks lõiguks, et meil on jõepiir, Narva jõgi 80 kilometrit suurusjärk, meil on järvepiir 127 kilometrit ja meil on maismapiir 135 kilometrit, et igal piiri lõigul on omad eripärad, omad taktikat selle valvamiseks. Aga ikka jah, et Eesti piirivalve põhivalve põhifookus on idapiir ja selle seal toimuvast ülevaatlikkuse omamine.
1: Kas meie see idanaaber teeb nagu Eesti piirivalve jaoks sellist igapäeva eluga, jutumärkides põnevamaks ka tahtlikult või siis mitte tahtlikult igapäevaselt?
2: Eks ta ikka teeb. Meie töö üks roll või üks eesmärk on ka panna tähele kõike, mis toimub siis idapoole peal, mida meie naaber teeb, kuidas ta toimetab seal, millised on taktikad, millised tehnikat on ta kasutusele võtnud ja selle nii-öelda pädevatele siis asutustele organisatsioonidele edasi andmine. Aga mida me oleme täheldanud, et eriti viimasel paaril aastal, et meie naaber on väga aktiivne. Et ta panustab väga aktiivselt oma piirivalvelistesse tegevustesse ja me oleme näinud seal väga erinevaid siis üksuseid piiri peal alates Roskvardiast kuni erinevate kaitseväe üksusteni ja ka muidugi kaasarvatud ka siis Venema piirivalve.
1: Aga mis selle eesmärk on? Et ma saan nüüd aru, et meie piirivalve peaks ikkagi vaatama seda, et sealt poolt siia meile ei tuleks nii selliseid inimesi, keda me võib-olla ei taha väga siia või siis üks asi on, eks ole, see ka ränne, eks ole. Aga mida siis nagu see naabri pool kardab? Et ma ei tea nüüd inimest, kes tahaks nii väga sinna idapoole peale nüüd minna või lipsata üle piiri kuidagi sinna ära põgeneda. Et mille jaoks nad neid siis nagu neid jõudusid sinna teisele poole kogunud?
2: No see jällegi see küsimus, et

0: et miks , et see meie üritame vaadata seda , mida me näeme ja anda seda teada , et see küsimus , miks tihti peaks minema nendele julgeolekujõududele , kes seda olukorra pilti analüüsivad , aga et siiski , et meil igal aastal on ka mõned juhtumid tegelikult , kus on siit sinnapoole mindud . nii Narva lõigus kui ka all lõuna lõigus talvel järve peal me iga-aastaselt järvel jäätekkides on meil juhtumeid , kus inimesed lähevad siit Venemaale .
1: Erinevatel põhjustel
0: siis ? On olnud juhtumeid , mis on eksimus ja kus me saame inimesed tagasi peale läbirääkimisi Vene poolega . aga on olnud ka juhtumeid , kus noh , ütleme siin sellest talvest või möödunud talvest nüüd on välja tuua juhtumeid , kus siis tegelikult Läti kodanikud , kellele siis Läti julgeolekujõud olid teinud elu Läti vabariigis ebameeldivaks , siis kasutasid jääd selleks , et minna Vene poolele .
1: Milline on läbisaamine selle teise poole samasuguse ametkonnaga , et tahate või ei taha , te peate nendega ju suhtlema , eks ole ?
0: põhiline suhtlus käib meil piiriesinduse kaudu , ehk et kui on piiriintsidendid , siis on kohtumised kas siis abide tasandil või siis ka piiriesindajate tasandil korra aastas , kui vajadus on . Kus siis räägitakse asjad läbi . Suhtlus on selline pigem ütleks külm , reserveeritud ja noh , räägime intsidentidest , piirijuhtumitest
1: mm-hmm. . aga selles mõttes , et nii külm see suhtlus ei ole , et nagu üldse ei saaks asju aetuda ?
0: No meil ei ole seda võimalust , et me peame , kui piiriintsidendid on toimunud , siis me peame suhtlema , meil juhtub iga aasta mõned intsidendid , kus siis meie inimesed , kas siis Eesti inimesed , Euroopa Liidu inimesed talvel jää peal eksimuse või mingil muul põhjusel meelte segaduse tõttu on sattunud teisele poole . ja noh , meie eesmärk on ka saada meie inimesed tagasi
1: mm-hmm. . Kairi tahtis küsida .
2: kui nüüd inimene elab seal lähedal , idapiiri lähedal või ta liigub seal lähedal , siis mida peaks praegu võib-olla tähele panema või kindlasti teadma ?
0: Meie sõnum kõigile see , et tegelikult piiriäärne ala on Eesti inimesel turvaline . et julgeme väita seda , et Setomaa või siis seal piiriga kokku puutuv Rõuge valla inimene , see näeb politseid rohkem kui näiteks kuskil Mulgimaa inimene , et me , seal on turvaline elada . Meile on kohalik inimene väga hea koostööpartner . See on meie töö üks olulisi aspekte , et teha võimalikult head koostööd kohalikega , et nemad edastaksid infot meile ja meie omakorda proovime siis nende turvalisust tagada seal . et see koostöö on oluline nii kohaliku inimesega kui ka kohaliku omavalitsusega , et koostöö väga oluline .
1: aga ega vist ainukene soovitus on see , et ärge sattuge sinna teisele poole piiri ja mitte midagi ei olegi hullu , eks ole .
0: no ikka ja , tuleb tähele panna märke , maismaa piir on väga hästi tähistatud , järvel navigeerides tuleb vaadata infot piiriveekogu.ee portaalist . ja noh , on selge , et tuleb lugeda märke veel , tuleb kasutada professionaalseid navigatsiooniseadmeid . et mitte eksimuse tõttu teisele poole sattuda , et see on asi , mida paneme südamele kõigile piiripiirkonnas liikujatele .
1: aga mis siis see tähendab ühele inimesele , kes on nüüd kogemata sattunud teisele poole piiri ja ütleme selle idanaabri piirivalvurite kätte saanud , et mis selle inimesega siis juhtub , et saab ta kindlasti selgitusi anda , et ma arvan , et noh , mis me igasuguseid asju kuulnud oleme või suudame välja mõelda , vist ilmselt sellist gulaagi moodi piinamist seal teisel pool ikkagi ei toimu , aga mis selle inimesega juhtub siis või mis temaga tehakse no, ? Mis ta läbi peab elama siis pärast seda ?
0: kõige esmane kahju on see , et selle asemel , et võib-olla veeta sõpradega koos , noh , tavaliselt sellised juhtumid toimuvad talvel jääkalastuse käigus . Ja selle asemel , et veeta sõpradega tore nädalavahetus kalastades , võib-olla õhtuti saunas käies , võib see tähendada nädalavahetust Pihkva kinnipidamise isolaatoris , kus siis FSB ametnikud esitavad erinevaid küsimusi . ja noh , kindlasti Vene poolt ka premeeritakse rahalise trahviga .
1: aga üldiselt need inimesed kõik saavad ikkagi mõne aja möödudes oma kodumaale tagasi , loetakse sõnad peale , et ärge nii tehke ja
0: no, . siiamaani on jah õnnestunud ikka inimesed kätte saada .
1: no Eestil on piir ka Lätiga ja Eestil on ka merepiir . kas PPA toimetab ka nendel piiridel ?
0: Läti , Eestil on piir Lätiga ja täna seoses selle Valgevene suunalt lähtuva hübriidründega või ränderündega me võime öelda , et tegelikult me oleme Läti piiril päris aktiivsed , et meil on alates siin suvest kogu aeg üks meeskond otseselt Läti-Valgevene piiril . Käisin ise reedel ka oma kolleege seal külastamas . Rääkisin Läti kolleegidega , rääkisin Eesti meeskonnaga , kes seal praegu tööd teevad et olukorrast paremat ülevaadet saada . noh , me tegelikult suhtleme kogu aeg , aga pigem oli võetud selline väikene toetusavaldusena meie ametnikele , kes seal pingutavad Eesti , Läti , Valgevene piiri peal . ja me kindlasti sellest Valgevene rändesurvest sõltuvalt oleme välja pannud ka täiendavaid patrulle PPA-na nüüd siis Eesti-Läti piiril , et tabada ebaseaduslikke piiriületajaid , kellel on õnnestunud siis Läti ja meie kolleegidest Valgevene piiril mööda lipsata .
1: aga mis see rändesurve siis tähendab , mis inimesed need on , kes siiapoole ennast pressivad ja milliste eesmärkidega ?
0: no põhimõtteliselt saame rääkida ikka nendest põhirahvustest , kes siin igal pool mujalgi liikumas on . See on Aafrika riigid , see on Pakistan , India , Süüria , sellised riigid ja noh , põhiline profiil ikkagi , mida täna näeme seal Läti-Valgevene piiri peal ja kes ka meilile jõuavad , on selline nooremapoolne täiskasvanud meesterahvas . ehk et kelle eesmärk on siis liikuda Eestist läbi Skandinaavia suunas ja põhiline siht on ikkagi Kesk-Euroopa .
1: oskate hinnata ka seda , et kui palju nüüd nendest ebaseaduslikest piiriületajatest reaalselt jõuavad siia Eesti pinnale , et kui tõhus see Eesti piirivalve töö siis on , et kas te saate kõik absoluutselt kätte või päris nii ei saa ikkagi
0: öelda ? See oleks kindlasti selline ebaadekvaatne vastus , et kõik kätte saame , noh rändesurvet tekitab see olukord , et kellelgi on õnnestunud , et ja kindlasti on olnud neid õnnestumisi , kus on siis suudetud siit Skandinaavia suunas läbi liikuda . et sellepärast ongi see töö nagu rändesurvega tegeleme mitmekihiline , et me alustame sest esimesest kihist ehk et kraan tuleb kinni panna sealt , kus ta tilgub , ehk et välispiir peab pidama , ehk et toetame Läti kolleegi Valgevene piiri peal . Teeme täiendavaid kontrolle ja patrulle Eesti-Läti piiri peal ja noh , kolmas kaitseliin on sadam ehk et kus siis tõkestada juba Soome jõudmist . ja noh , siin saame jälle välja tuua seda , et nii sadamas kui ka Eesti siis Läti piiri peal on meil abis jälle omakorda Soome piirivalvurid , kelle huvi on see , et see võimalikult algfaasis liikumine kinni panna .
2: mis on teie hinnangul see , mida Eesti inimesed peaksid võib-olla piiriturvalisusest mõistma , aga näiteks avalikkuses väga seda ei kajastata või mingis alas need teadmised jäävad natuke vajaka ?
0: no ma ei oska öelda , et see teema on nüüd nii pikalt , noh , sisuliselt ikkagi alates 2015. aastast juba , kui see suur rändekriis hakkas üle Vahemere , et sellest ajast on teema meedias olnud , et pigem inimesed mõistavad , et eks see seal tuleb vahet teha kahel asjal , et üks on selline nende inimeste ränne , kes põgenevad oma nii-öelda siis sünniriigist või asukohariigist selle tõttu , et nad on seal tõsiselt tagakiusatud , ohus , nende elu on igapäevaselt ohus . ja on see grupp inimesi siis , keda meelitatakse , kasutatakse ära erinevate lubadustega , et Euroopas saab tasuta raha , seal on lihtsam elada ja keda siis teiste riikide võimud kasutavad nagu selleks ära , et tekitada meie siseturvalisusele sellist ülekoormust . et panna politsei , piirivalve tegelema sellega , millega nad muidu tegelema ei peaks , koormata üle ja et politseil oleks vähem ressursse tegeleda siseriiklikult nende küsimustega , millega muidu peaksid tegelema . et see on nagu see nagu hästi suur vahe nende kahe nähtuse vahel .
1: nii et see on ikkagi selles mõttes läbimõeldud ja organiseeritud tegevus , see rändesurve , eks .
0: ikka , seal on olemas omad provokaatorid , ka kui me Valgevene suunal seda tegevust täna näeme ja näeme neid videosi Läti kolleegidelt , siis seal on olemas need inimesed , kes siis tegelikult aitavad , noh , seal on väga , väga tugevalt kaasatud ka Valgevene piirivalve , kes siis aitab ka neid nii-öelda Läti poole peal infrastruktuuri lõhkuda , aia sisse auk lõigata , et siis inimesed üle või läbi saaksid . On olemas inimesed , kes juba nii-öelda siis on , teevad videosid sellest , et näete , saime läbi , et tekitada uut nõudlust ja soovi siiapoole liikuda . et see on kõik selles mõttes orkestreeritud ja põhjustatud selleks , et tekitada meile probleeme .
1: kas tavainimene saab kuidagi olla abiks , kas oma tähelepanekutega või oma sekkumisega ka , et oleks piirivalve töö lihtsam , et see info liiguks paremini , kas on selliseid võimalusi ka , kuidas selline tavakodanik aidata saab ?
0: Ikka on , et kõik tähelepanekud on teretulnud , et noh , siin saame tuua , et kui liiguvad suuremad grupid isikuid , kes siis ei ole ka silmastikule vastavalt riietatud , noh , esimene tunnusmärk , et siis tasuks sellest politseile teada anda . noh , Läti suunalt saame tuua väga head näited , et kus kohalikud teatasid piirivalvele ja politseile , et kahtlaselt , et öösel toimub küttepuude vedu . et noh , tegelikult küttepuude sisse olid siis peidetud juba ebaseaduslikult üle piiri ületanud isikud , et või siis väga hea näide jälle Läti poole pealt , kus siis oli siis ebaseaduslikult piiri ületajate veoks oli kohandatud auto , noh , põhimõtteliselt siis Läti posti värvides . ja noh , kohalikud teadsid , et ainult tädi Maša sõidab selle autoga , aga nüüd järsku öösel siis ei olnud sellise autoroolis tädi Maša , vaid oli keegi tundmatu mees , et info liikus politseile ja saadi jälle nii-öelda siis isik , kes üritas siis neid ebaseaduslikult piiri ületanud isikuid edasi toimetada koos kurjategijatega kätte .
2: kas on midagi siia veel olulist lõpetuseks lisada mingist teemast , mis jäi praegu puudutamata ?
0: mina lihtsalt tahaks lisada seda , et kindlasti ei ole täna tegemist Eesti vaates sellise kriisiolukorraga , kus kõik peaksid nagu hirmsat moodi muretsema ja noh , teistest teemadest enam juttu ei ole , et me ei saa seda ignoreerida , et selline fenomen ja selline nähtus täna toimib . et koos ma olen kindel , et me saame hakkama ja meie kindel suun on see , et toetada ennekõike Läti kolleege seal , kus see vajadus kõige akuutsem on .
1: aga üldiselt on niimoodi , et Eesti piir on ilusti valvatud , kõik on siin korras , nagu sa ütlesid , paanikaks küll mitte mingisugust põhjust ei ole . kuigi siin püütakse seda tekitada mingil põhjusel .
0: ei , kindlasti jah , et Eesti piir on valvatud , meie piiri areng , noh , alati võib oodata ja soovida , et oleks kiirem , aga piiri ehitusega liigume edasi , piiritaristu ehitusega oleme lõppjärgul . ma usun , et see olukorra teadlikkus piiril toimuvast on meil täna parem kui kunagi varem .
1: suurepärane , aitäh Meelis Saarepuu tulemast ja loomulikult kogu piirivalvele siis palju edu ja hoidke ikka lipp kõrgel .
0: aitäh , kõike head

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: 8:34, vana uss , sa oled nüüd kus , ära riku seda lugu ära , see oli omal ajal päris äge hitt , aga nüüd on jälle läinud .
1: Maarelis oleks väga uhke minu üle . ja ta üldse ei oleks nii kriitiline nagu sina . ja ma arvan , Kadri ja Anita ka , kes meie seltskonna laululinnud on , ütleksid sama , et tubli Kairi .
0: sa ei tea , mis nad on öelnud siin , kui sind ei ole .
1: Siis ma küll ei tea , aga ma tean , et
0: no, kes see sulle julgeb näkku öelda , et
1: Kadri elas mulle küll kaasa siis , kui ma ütlesin , et mul on keelatud laulda . Et siis ta tundis küll seda hingevalu , mida mina tunnen .
0: No vot , näed , Kadril ei ole keelatud laulda . sest ta saab mõnele noodile pihta .
1: ma vahepeal ümisen , ma isegi .
0: paljudele nootidele saab ta pihta .
1: Kadri , kui sa kuuled seda , siis .
0: ja hääl on ka oluliselt meeldivam .
1: Okei , nüüd mu süda on murtud .
0: loe ajale ette .
1: sa ei kuule kunagi enam . 9-aastane Ameerika poiss pani päris korralikud dollarid huugama , sest ta otsustas Youtube'is oma videodele hoogu anda . raha ta sai aga oma isa töökoha krediitkaardilt , rõhksõna töökoha .
0: hea üllatus ,
1: juhtunust rääkis poisi isa Dave videos , mille avaldas oma poja Mikey Youtube'i kanalil . meelelahutusuudiste veebisait siis vahendas , et isa sõnul sai raha kulutamine alguse üsna lihtsast asjast . poeg oli pettunud , et tema arvutimängude videosid liiga vähe vaadati . isa siis otsustas pojale näidata , kuidas Youtube'is tasulist reklaami teha . paraku oli isa kontole salvestatud ka tema töökoha krediitkaart . isa vältel läks siis poeg hiljem ise reklaamiseadete juurde tagasi ja hakkas õpitut rakendama . ta ei saanud siis päriselt aru , et mingi piir seal on ja et see on päris raha ja üldse see arusaam sellest ja tema loogika oli lihtne . rohkem raha tähendab rohkem vaatamisi ja nii jätkus .
0: No
1: sa täpselt nii ongi ja nii jätkus reklaamide ostmine umbes 3 nädalat . ja isa sai siis juhtunust teada alles siis , kui ta töö juures vaibale kutsuti . firma esindajad küsisid selgitust arve kohta ja mis sa arvad , mis suurusjärgus see arve võis olla ?
0: no paar sotti äkki .
1: Nii kuula seda summat ja ma ei suuda uskuda , kuidas see võimalik on . 118 000 dollarit .
0: 118 000 ?
1: Dollarit , kuidas see võimalik , kui palju reklaami sa pead ostma ?
0: selle eest ikkagi saab omajagu , ma arvan .
1: okei , mõtlen , et 3 nädalat , näiteks sul iga päev , noh , see on 20 päeva , on ju . ma nüüd ei tea , vaata , kui palju iga päev sa paned huugama okei, hiljem selgus siis , et isa sai sulesappa .
0: noh , ülla .
1: Ülla ja raha nõutakse tagasi , ta väidab , et ei kavatse abipakkumistele vaatamata korraldada raha kogumiskampaaniat ja üritab raha tagasi saada omal käel .
0: lapselt välja peksta . nüüd
1: läheb tööle . laps pannakse tööle .
0: ei , no mingi neer läheb müüki , vaata , hea noor , selles mõttes rikkumata neer . Neid on 2 tükki .
1: oleks , et see on 120 000 dollarit . mõned videote kommenteerijad ei usu , et tegemist on ehtsa looga ning arvavad , et kanali jälgijatelt üritatakse siiski midagi välja petta , sest vaata , kui see lugu kõlab nii ekstravagantselt , et siis kuidagi .
0: vaadatakse veel rohkem .
1: ja kuulatakse ja kommenteeritakse ja niimoodi sa Youtube'ist raha ju teenidki , onju . et äkki see summa on võib-olla suuremaks puutud , aga noh , see on kergesti kontrollitav summa ka , ma arvan , keegi sinna töökohta võib-olla teeb mingi päringu või midagi või noh , onju . aga Eestis ma olen lugenud ka kommentaare , et oi , et laps vaata mängib mingit mängu , tuleb pakkumine ette , et osta neid teemante , onju , näiteks euro siin , euro seal . et siis võib-olla noh , paarsada .
0: TikTokis saab ka osta ju mingisuguseid asju , et sa saad siis sellele lärmajale visata sealt , et ta veel rohkem lärmaks .
1: ja et paarsada siin , paarsada seal , noh , vahepeal isegi okei, võib-olla sinna ligi 1000 või nii , aga sellist summat . mul ei mahu pähe , kuidas see võib .
0: see on päris ilge summa ja muidugi , et sellel firma kontol oli see kohe olemas ka , vaata , mida sinna lasta .
1: ja vaatas ja niimoodi , et sul on firma konto krediitkaardil on selline ligipääs , et sa võid lihtsalt nagu kulutada lihtsalt .
0: aga nüüd on tegelikult , see oleks variant ju selline , et firma ütleb nii , reklaam on nüüd tellitud , nüüd me võtame selle konto üle ja hakkame seal omi asjas mõtlema , siukse vaatajaskond sinna on nüüd,
1: nüüd
0: tekitatud , et nüüd oleks vaja siis hakata seal oma mingisuguseid reklaame asju presenteerima .
1: ja üldse küsimus , miks on isa Youtube'i kontole salvestatud firma krediitkaardi andmed siis , et poeg saab järjest klikkida , ostan .
0: isa on võib-olla sealt midagi juba võtnud .
1: Firma arvele on ju , huvitav see jah , et see on nagu ka teine küsimus , et ma arvan , et ta läks endal veits nagu nihu , lasi pojal võib-olla , ma ei teagi .
0: suht lappes jah .
1: see on ikka väga lappes .
0: 8:40 on nüüd saanud kell meil muide . uus tund toob meile ju psühholoogiaminutid ja valgateated .

0: 6. septembril kella 15-18 Tartus Tähtvere spordipargis. Hashtag Be Active Nights perepäev. Üle 20 spordiala, väljakutsed, mängud ja tegevused kogu perele. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata tartumaasport.ee.
1: 26. september Tartu Kammi Vabrik. Pea esinejaks pikalt tantsumuusika maailmatipus figureerinud

0: Teadaanne. Palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis püksis istus, võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
1: Kriminaalkomöödia Stockmann ja Art. Kaubamaja kurikaelad.
2: 29. september Elva Kultuurikeskus ja 2. november Vanemuise väike maja.
3: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
4: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalmuküünal 43 tundi 75 senti. Wallers lehepuhur juhtmeta 20 voldine ilma aku ja akulaadijata 39 eurot. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee
7: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

kuulla Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Vabariigi valimiskomisjon teatas erakonnale koos, et kui pank on keeldunud erakonnale makseteenuse lepingut sõlmimast õigusvastaselt, saab erakond oma õiguste kaitseks pöörduda maakohtusse. Erakond koos on hädas pangakonto avamisega ning soovib teada, kuidas tasuda ilma kontota riigikogu valimistel osalemiseks vajalik kautsioon. Valimiskomisjoni esimehe Ingrid Kullergani sõnul ei näe seadus ette erikorda kautsiooni tasumiseks juhul, kui erakonnal puudub arvelduskonto. Komisjon rõhutab, et panka keeldumise õiguspärasuse hindamine ei kuulu nende pädevusse. Kohtusse pöörduvist soovitatakse teha piisavalt vara, sest konto puudumine võib mõjutada erakonna võimalust täita kandidaatide registreerimise nõudeid õigel ajal. Järgmised riigikogu valimised toimuvad 7. märtsil 2027. Läti politsei andmetel käis Riias Venemaa saatkonnas toimunud riigiduuma valimistel hääletamas 290 Venemaa kodanikku. See moodustab vaid 0,8% Lätis elavatest hääleõiguslikest Venemaa kodanikest. Saatkonna juures kontrollisid Läti piirivalve ja politsei valimas käinud Venemaa kodanike elamislube. Siseminister Jaanis Tombrava sõnul kontrolliti kõiki saatkonda külastanud inimesi. Läti politsei teatel rikkumisi ei tuvastatud ning avalik kord ja julgeolek olid tagatud. Siseministri hinnangul oli huvi hääletamise vastu Riias väga väike. Läti välisministeerium teatas samal ajal, et ei tunnusta Venemaa korraldatud hääletamist ajutiselt okupeeritud Ukraina aladel, Transnistrias ning Gruusia okupeeritud Abaasias ja Lõuna-Osseetias. Läti kinnitas toetust nende riikide suveräänsusele ja territoriaalsele terviklikkusele. Tallinna lennujaama reisiterminali laiendustööd võitis Tallinna ehitustrusti ja ehitustrusti ühispakkumine maksumusega ligi 66,6 miljonit eurot. Suuremad ehitustööd algavad 2027. aasta alguses. Laienduse eesmärk on suurendada lennujaama läbilaske võimet ja parandada reisijate teenindust. Praegu on terminal kavandatud teenindama 2,8 miljonit reisijat aastas, kuid mullu läbis lennujaama ligi 3,8 miljonit reisijat. Tulevikus peaks lennujaam suutma teenindada kuni 5 miljonit reisijat aastas. Aastatel 2025 kuni 2029 lisandub terminalile umbes 16 500 ruutmeetrit uut pinda ning uuendatakse ligi 18 000 ruutmeetrit olemasolevaid alasid. Laiendusse tulevad uus pagasiala, kauplused, söögikohad ja kaks lennuväravat. Samuti suurendatakse piirikontrolli ja väravaalasid. Ehitustööd kestavad plaani järgi 31 kuud ning lennujaam jääb kogu perioodiks avatuks. Venemaa keskvalimiskomisjoni esialgsete andmete järgi juhib parlamendi valimistel võimupartei ühtne Venemaa, mis oli jaoskondadest laekunud tulemuste põhjal saanud ligi 58% häältest. Valimisaktiivsus oli pühapäeva hilisõhtuks keskvalimiskomisjoni andmetel veidi alla 57%. Valimised toimusid ka Venemaa poolt okupeeritud Ukraina aladel, mida rahvusvaheline üldsus Venemaa osaks ei pea. Valimiste ajal teatati mitmetest rikkumistest. Opositsiooni erakonna Jabloko vaatlejad väitsid, et neid saadeti valimisjaoskondadest minema. Samuti kirjeldati probleeme elektroonilise hääletamisega Moskvas. Venemaa ei kutsunud valimisi jälgima OSCE vaatlejaid. Valimiste viimasel päeval teatas Venemaa kaitseministeerium ulatuslikest Ukraina droonirünnakutest. Ministeeriumi väitel tulistati Venemaa Krimmi ja Musta mere kohal alla kokku 1110 drooni. Moskva oblastis hukkus kaks ja sai vigastada 20 inimest. Eesti meeste võrkpallikoondis kindlustas maailma edetabeli kaudu pääsu järgmise aasta maailma meistrivõistlustele. Portugali kaotus Euroopa meistrivõistluste kaheksandikfinaalis tähendas, et Portugal ei saa enam Eestit edetabelis kinni püüda. Eesti tõusis maailma edetabelis 30. kohale pärast Tamperes toimunud Euroopa meistrivõistluste alagrupi mänge, kus alistati nii Holland kui ka võõrustaja Soome. MM-i pääsme nimel tuli Eestil jälgida eelkõige Portugali ja Kolumbia tulemusi. Portugal kaotas pühapäeval Prantsusmaale 3 geimiga ning Kolumbia alistas küll Venezuela 3-1, kuid ei jõua samuti Eestile edetabelis järele. Maailma meistrivõistlustele pääseb kokku 32 koondist. Automaatselt on koha saanud korraldaja Poola ja valitsev maailmameister Itaalia. Ülejäänud kohad jagatakse maailmajagude meistrivõistluste tulemuste ja maailma edetabeli põhjal. 2027. aasta maailma meistrivõistlused toimuvad Poolas. ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab vähest vihma. Õhtul läheneb kagupoolt tihedam sajuala, puhub põhja- ja kirdetuul 3-9, pärast lõunal puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-17.
1: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7:00.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere teisipäeva hommikut. Oleme siis taas jõudnud psühholoogiaminutite juurde. Maris Vent on jõudnud stuudiosse. Tere tulemast sulle kaas.
2: Tere hommikust.
3: Täna mõtlesime, et võtaks käsile teema, milleks on ka inimese või oma lähedase meelespidamine, nende tähistamine, tähtpäevade tähistamine, meelespidamine, sünnipäevad ja kõik muu sellega seonduv. See võib palju poleemikat ju tekitada, näiteks kui paaris suhetes mõelda, et kui üks inimene ikkagi unustab ära selle, kas siis sünnipäeva või olulise tähtpäeva, siis see võib ikka päris haiget teha.
2: Ja et see tekitab sellist nagu sulvumist ja pahameelt ja võib-olla selle sulvumise all võib olla nagu see tunne, et mina ei ole oluline. Ja aga seal on ka nagu oluline, ma kohe toon siia kõrvale selle, et see on minu sees tekinud tunne. See ei ole see, et tema ütleb mulle, et mina ei ole oluline, vaid mina ise tajun ja tunnen niimoodi, et mul tekib see vastus sellele, et ma ei ole oluline. Et, ja need tähtpäevad on ka niimoodi, et kui üks siis partneritest peab väga oluliseks kõiki tähtpäevi pidada või meeles pidada, neid tähistada, mis on väga tore. Ja noh, nimepäevad, ma ei tea, sünnipäevad, kokkusaamispäevad, abiellumispäev, noh, igat, mida iganes on ja võib tähistada. Et. Ja teisel partneril ei ole nii suurt emotsionaalselt seotust või siis on tal millegi pärast, noh, ei ole need tähtpäevad olnud sellised, mille pärast ta tahaks nagu meeles seda pidada, et see ei ole vaata olnud tore kokemus võib-olla. Et kas lapsepõlvest või noh, sest inimesed on ju erineva kogemusega, siis me ei saa tegelikult mõelda niimoodi, et sa oled igavane noh, mäluprobleemiga inimene on ju, et sa ei pea seda meeles ja sa ei pea seda oluliseks, kuigi ma olen sulle 100 korda öelnud, et see on minu jaoks väga oluline on ju. Ehk siis tekib selline kallutatus ühele poolele, et just kui minul on see oluline, et siis minu järgi peavad inimesed siis teised käituma, ehk minu partner on ju. Aga et ma võtan nagu selle, et kui me vahetaksime kohad ära, et kuidas oleks siis see, et mina käituks siis partneri järgi on ju. Et kui partner, noh, ta ei pea seda nii oluliseks ja kõik ei pea pidama neid tähtpäevi nii oluliseks, nimepäeva ja mingid sellised, noh, sünnipäev on selline suur asi on ju. Et siis ma saaksin nagu võib-olla teise vaatenurga, et kuidas on olla selles olukorras on ja kust see on tekkinud. Ja see ongi niimoodi, et üks peab tähtsaks, teine ei pea. Siis on vaja nagu seda dialoogi aretada.
1: Kas see kuidagi sellise nartsissismi mingisugune välja näitamine ei ole juba otsast, et kui üks võtab solvuda, et ma ei mäleta mingisugust lehma lellepoja sünnipäeva. Aga miks ma ei või solvuda siis selle peale, et miks sa sunnid mind neid kõiki mäletama, et ma ei taha? No.
2: Ja loomulikult üksteise peale võib niimoodi reageerida ja tavaliselt niimoodi inimesed nagu teevadki. Et kui mina solvun, siis ma solvun selle peale, et sina solvusid ja siis mina omakorda solvun jälle selle peale, et miks see siis, noh, mina olin vihane, et miks sina vihaseks lähed või solvud?
1: Ei, ma mõtlen seda, et miks üks pool saab sundida mul, miks ma pean neid asju kõiki meeles pidama, kui mulle nii lähen, et pooled nendest daatumitest ei lähe mul absoluutselt korda, aga kui ma neid meeles ei pea ja kui ma vastavalt ei käitu, siis tuleb sealt mingisugune reaktsioon, eks ole. Aga miks mina ei või solvuda, et miks sa sunnid mind? Ma solvun selle pealt, miks sa sunnid mind neid meeles pidama ja nii käituma.
2: See sama küsimusel ongi, et, noh, et miks sa ei või solvuda, oligi mul see eelmine vastus, et loomulikult võib, eks ole, ja siis me reageerime üksteise peale emotsionaalselt ja siis see pall niimoodi veereb.
3: Siis tuleb leida see kuldne keste kuidagi,
2: jah? Noh, mitte seda, vaid et märgata seda, et sul on seal 2 küsimust, on ju, et see teine pool, et miks ma ei või solvuda, et mina võin jääda oma tunnete juurde, on ju, mina ei pea reageerima teise inimese tunnetele, et ma ei pea üle võtma seda, et ehk sina solvud, siis mina solvun ka, on ju, või sa vihaseks. Esimene pool on see, noh, millele ma

0: ka nagu vihjasin natukene, et kui ühel on tähtis ja teisel ei ole nii tähtis, siis mõlematel on nagu võrdne võibolla alus või soov või vajadus või tähtsus, ütleme siis tähtsus on ju, et me käituksime nii nagu mina tahan. Aga küsimus ei ole ju paari suhtes see, et üks või teine, et me saame selle tahtmise, et üks või teine käitub nii nagu noh, teine tahab on ju. Ehk siis kui minu abikaasa tahab, et mina ei peaks meeles või peaks meeles on ju, et ma pean tema järgi käituma või siis vastupidi on ju. Et seal ongi nagu see, et see dialoog võiks anda võimaluse, et kuidas me seda teeme. Ja et noh, missugused asjad on olulised, on ju, et mis seal siis võiks olla sellist, et mida võiks meeles pidada ja tähistada. Ja kui ühel on väga oluline tähistada neid, siis see on tema otsus ja ta võib seda teha. Ta võib teha kingitusi, ta võib teha katta lauda ja see on tema otsus. Ja selle otsusega ei seada teisele tingimusi, et teine peaks selle eelmisesti kaasa tulema. Et see on see, et, noh, et kui mina otsustan, et see on minu jaoks tähtis ja mina pean seda, siis nii on ju. Ja ma saan seda rääkida kaaslasele, et noh,
1: ja kui
0: et
1: on arutada, ühised tähtpäevad, näiteks ma ei tea, pulma aastapäev ja ühele meeldib tähistada, teisele mitte, siis saab ühiselt võibolla leida, et mida me siis mõlemad naudiksime või noh, et...
0: Ja et kui mina tahan oma pulma aastapäeval, ma ei tea, spaasse minna ja mu mees üldse näiteks ei taha või naine ei taha või vahet ei ole, on ju keegi partner. Et siis me võime teha näiteks kokkuleppide ja meile see sobib. Ja siis, kui meie oleme rahul sellega ise ja see ei mõjuta meie suhet negatiivselt, ehk see ei vii meid lahku, vaid me saame konsensus, me saamegi aru, on ju. Kui mulle ei meeldi suusatamine ja minu partnerile meeldib, siis tõesti üks võib minna suusatama ja ma võin teha midagi muud.
2: No, aga kas see kuidagi nii ei ole, et kui ikkagi paar ühel hetkel ei taha oma pulma aastapäeva koos tähistada, et kas see võiks olla ka märk sellest, et seal suhtes nagu ei ole kõik hästi, et see on ikka küll nagu selline asi, mida, noh, mida võiks ju paarikene koos tähistada kuidagi.
0: Jaa, muidugi, et, noh, et mis seal siis taga on, et noh, mul pole oluline või nõmepäev või mis iganes, et aga see, et kuidas me seda siis tähistame, on ju, ja kas me anname sellele nimetuse, et me tähistame seda või me pulma aastapäeval näiteks oleme koos, teeme midagi koos, on ju, et peame seda meeles, on ju. Noh, ma võin öelda, et mul pole 10 aastat meeles, meil mõlemil on 10 aastat meeles.
1: Mis tundub päris ideaalne paar.
0: Sul ei saa tüli tõustu, sul meeles ei ole.
1: Kui oleks minu sünnipäeva, näiteks minu kaasasel on selline suhtumine, et minu jaoks sünnipäevad pole olulised, siis ta nagu ei tähista minu oma ka, ei kingi mulle ka midagi. Ja kui ma näiteks väljendan, et minu jaoks see näiteks on oluline, et sa pead mind meeles seal päeval.
2: Sinu jaoks on ainult kingitused olulised, tühja see...
1: Või väike mingi väljaminek või noh, mis iganes
2: see ühine... Ja just,
1: et
2: saada midagi.
1: Jah. Et ja kui ta noh, ikkagi jätkuvalt otsustab, et noh, tema ei näe seda sama valguse läbi, noh, siis see ilmselgelt on ju probleem, et kuidas sa, noh, et kui sa väljendad ja et tol päeval su partner ei suuda siis aru saada, et asi pole temas, asi on tegelikult ju sinus või noh, et ma ei tea.
0: Ja seal ongi see, et ma teen oma partneri heaks ju väga teadlikult neid asju, mis pakuvad talle rõõmu. Et ma lähen ka oma lastega kinno vaatamas mingi multifilmi, millest mul on täiesti ükskõik on ju. Aga ma tean, et lastel on see oluline, et see koosveedetud aeg ja nii edasi. Ma ei lähe ka mänguväljakule, sellepärast, et mulle hirmsasti meeldiks on ju. Ja nii on nagu paari suhtes ka, et ma tegelikult teen sirutusi ja tegevusi oma partneri suunas on ju, näitamaks, et ma olen sinuga, ma hoolin sinust, ma pean sellest lugu, mis on sulle asjad tähtsad ja ma teen seda on ju.
2: Ja, aga siis see olgu ka ikkagi jälle paari suhtes vastastikuline.
0: Absoluutselt.
2: Et mina, et noh, ma praegu ei räägi endast, aga kui mina kui meespooleks ole, võtaks ennast kokku partneri sünnipäevaks oleks, siis noh, isegi kui mulle need sünnipäevad endal korda ei lähe, siis ma tahaks näha, kas tema minuga on näiteks punaarmee aastapäeva koos tähistab, kui see mulle oluline on.
0: Ja noh, siis sa saadki vaadata, on ju, ma ei tea, kas sinu partner...
2: Järgmine aasta siis ei ole sünnipäeval.
0: Ja see, kui ma räägin, et ühe seisukohalt ja no kuna mina olen naine, siis tundub, et ma räägin kogu aeg naise seisukohalt, on ju. See tegelikult on, noh, mõlemile kohaneb see jutt, on ju. Et me peame nagu Ikkagi uudishimu üles näitama, et oma partneri suhtes.
1: Ja, kui tema avaldab siis oma vastu, et tema tahab sünnipäeval olla üksinda ja rahus ja keegi ta ei segaks, siis seda peab ka austama. Mitte mingi, et ma ikkagi tegin üllatuspeo, et kamoon, et tähistama peab ju. Et siis see ei ole.
0: Ja kui see on okei, okay, kui ma tahaksin nagu hirmsasti näiteks midagi tähistama minna, et mul on nagu põhjus minna, ma ei tea, tantsima või lõbutsema või mis iganes on ju, siis ma saan seda endale korraldada. Ja kui minu partner ütleb, et jaa, ma hea meelega oleksin kodus, sest ma olen rahvamassist väsinud ja ma ei taha, on ju. Et siis see on ju okei. Okay. Vahet ei ole kumb siis, on ju. Noh, jääb koju. Et mees on aine või mis iganes suhetes ollakse, on ju, kes see minu partner on, on ju. Et just see, et ma nagu tunnen uudisimu ja aksepteerin ja arvestan, et ma saan, noh, meil on üks reaalsus, meie enda reaalsus on ju, aga me peame aru saama, kui me oleme suhtes, et inimesed ei ole meie ja nad ei mõtle nii nagu mina, nad mõtlevad teistmoodi ja et sellest aru saada on vaja neid kuulata ja küsida uudisimu küsimusi.
1: Ja noh, sõprus suhetes ka.
0: Absoluutselt. Mm. Sõpradega on sama lugu, et kui me vaatame gruppi sõprusi, eks ole, et kes mis rollis on, kes kui palju kuulab, kes kui palju arvestab, kui palju me üldse teame oma sõpradest. Aga päriselt. Et me oleme koos, räägime siukest, noh, pealiskaudset juttu, on ju, teeme nalja ja meil on tore ja turvaline olla. Aga kui ma mõtlen, kui palju me päriselt teame oma sõpradest, mis nendega toimub, kuidas nad ennast tunnevad, mis nad mõtlevad ja nii on partneriga ka.
1: No nii, selles osas jälle natuke tarkust juures ja midagi, mille peale siis saame mõelda.
0: Jaa, just nii on.
1: Ja. Suured tänud tulemast ja uue nädalani.
0: Mm-hmm. Aitäh!
3: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: 26. septembril kella 15-18 Tartus Tähtvere spordipargis. Hashtag Be Active Nights perepäev. Üle 20 spordiala, väljakutsed, mängud ja tegevused kogu perele. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata tartumaasport.ee.
1: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
2: Sel nädalal A1000 Marketis tahvel hapukoore sibulamaitselised kartulikrõpsud 180 grammi 1 euro ja 19 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Lemon või Original 0,5 liitrit 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Pane oma kalendrisse suur kaatäht ja märgi üles 24. september, sest ka raudtee avab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse. Siin ootavad mängud ja palju kingitusi, inspireerivad brändiesitlused, laste töötuba ning võid võita Estraveli 2500 eurose reisil Lapimaale. Kohtume Raadi ka raudtees 24. septembril kell 12. Ka raudtee, alati on valikut.
4: Arvuti on uimane või kuumeneb üle? Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

0: Lõuna-Eesti hommikuprogramm on see, mida kuulad 9:30. On kell näitamas meil nüüd.
1: Ilusat ärkamist kõik koos. Krõbistame natuke tänast ajalehte ka. Me eelmine nädal, kui me eksi neljapäeval, äkki rääkisime ühest rebasest, kes me seal parklas ringi jooksis, mäletad?
0: Mhm.
1: Ja see jätku jut sellest rebasest.
0: Reps on kellegi kraeks nüüd saanud. On,
1: või ma ei usu, et ajalehe veerid teeks sellest uudis, et mäletate seda rebast, jaa. Teda pole enam
0: ja
1: siin on see krae.
0: Kui ilus krae see on.
1: Viru keskuse parklas siis eelmine nädal oli üks rebane ja talle seal väga meeldis. Ja 18. septembri hommikul sai siis teate, et loom on seal liikvel ja sellest me rääkisime ka. Ja reede hommikul tuli uuesti teada, et rebane on taas ennast sisse seadnud, võibolla sellest just me rääkisimegi. Ja keskuse turvatöötajad püüdsid siis ise seda tabada, aga puges siis rebane ehituskonstruktsioonide vahele peitu ja ka kesklinna päästjatel ei õnnestunud teda lingu ega võrguga kätte saada. Ja seina lammutama siis ei hakatud. Ja turvatöötajatega lepiti kokku, et rebane, et kui ta tuleb välja peidust, kutsutakse siis päästjad tagasi. Ja tuli siis uus kõne ja õnnestus Reinu Vaader kinni püüda. Viidi siis loom metsa ja ta kimbutas nii. Mitu korda, ta kimbutas siis ühesõnaga mitu korda erinevatel hetkedel siis näitas ennast parklast. Ja pandi siis puuri ja viidi on ju metsa, aga põhiasi on selles, et ta oli endale teinud sinna väikse nagu pesakese ja teda püüdis mitu korda kinni, aga nüüd ei tasu enam karta seda parklat, et on viidud ära koju metsa, aga see järje jut oli siis sellest, et vaata esimene kord, kui me rääkisime minu meelest, siis oli see, et teda ei saadud kätte. Aga nüüd on püütud kinni ja oma pesakesest pidi ta loobuma, kuigi talle seal parklas väga meeldis. Mul on üldse väga
0: huvitav. Kas sul hakkas kahju ka loomast, kui ta kisti kodust välja
1: viidi? Ei, mis vaksin mõtlema, ma lugesin seda, et, no, et siin on mitu korda teda üritatud kinni püüda ja mitu kõnad päästetel. Et huvitav, kuidas ta leidis oma tee üldse sinna nagu parklasse ja just sinna nagu autode müra vahele ja inimesi siiberdab edasi tagasi.
0: Keegi andis teile süüa seal, aga rebased ei ole, noh, rumalad ju.
1: Sa arvad, et inimesed parklas toidavad rebast.
0: No, midagi sinu ikka pudenes, aga nad ei ole, noh, ma räägin, et
1: no, üldse,
0: rebased ta jäävad sinna käima, kus neile süüa antakse.
1: Või äkki sinna, kus on turvaline, sest pealgir on ka, et rebane peab Viru keskuse parklat oma koduks, sellepärast ta käib seal edasi tagasi, see nii kui ta lõpuks nagu kätte saadi sealt kuskilt seina vahelt on ju. Et aga sa, ma ei näe seda üldse realistikuna, et inimesed, et ma tulen näiteks Viru keskusest, ma lähen sinna parklasse, ma mingi, ui, näe rebane, las ma võtan kotist oma saia viilu ja viskan
0: talle. Ja kus juures suksid inimesi on, üsna palju.
1: Et huvitav, et kõikidest kohtadest just see parkla tundus nagu mugav lahend, aga just siis oli turvaline, ta leidis seal mõnusa pesa seal konstruktsioonide vahel, aga nüüd see on kõik möödanik, sest on ta tagasi metsas.
0: Selge.
1: Jah.
0: Nii siis, 9:33 on kell, nagu me ütlesime, Valga teated, siia tundi veel. Uue tunni alguses vaatame Võruma teate ja ka üle juba anname ka Tiannu, mille sõna.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Teated.
1: Valga valla teateid vahendab Lüüli Lepik. Homses Valgalase pooltunni saates on külas Valga valla huvikeskuse direktor Triini Surri, kes tutvustab lähemalt huvikeskuse tegevusi uuel õppeaastal. Kuula saadet Ruut FM-is kolmapäeval kell 11, kordusena samal päeval kell 15 ja laupäeval kell 13. Saade on hiljem ka järelkuulatav Ruut FM-i kodulehelt. Kordusalt. Ruut FM-i on võimalik kuulata Lõuna-Eestis sagedusel 96,6 MHz. Kas soovid, et sinu ettevõtte paistaks silma turvalise ja meeldiva keskkonna poolest? Kas sulle on oluline, et sinu töötajad oskaksid alkoholiga seotud olukordi professionaalselt lahendada ning kliendid tunneksid end sinu juures turvaliselt? Valga valla ettevõtjaid kutsutakse osalema Tervisarengu instituudi ja siseministeeriumi koostöös korraldataval vastutustundlik alkoholi müük ja teenindus e-koolitusel. E-koolitus on suunatud ööelu turvalisuse suurendamisele ja alkoholiga seotud riskide vähendamisele. Tegemist on tasuta koolitusega, mis aitab täiendada ja värskendada teadmisi ning praktilisi oskusi vastutustundliku alkoholi müügi ja teeninduse valdkonnas. Täpsemat infot koolituse kohta leiab Valga valla kodulehelt valga.ee. Riigimetsa majandamise keskus teavitab, et Valga vallas Priipalu kogukonna alal tehakse käesoleval aastal raiet kokkulepitud kava alusel. Kavaga saab tutvuda Valga valla kodulehel valga.ee. Lisaks teavitab RMK, et Sooruküla Lumelinna kogukonna alal on mitmed puud kuivanud või tormist kahjustada saanud, mistõttu on seal vaja sanitaarraiet. Selle raiekäigus eemaldatakse ainult kuivanud ja kuivavad puud. Terveid puid ei langetata. Tööde tegemisel harvestatakse muinsuskaitseameti tingimustega. Tutvu joonistega Valga valla kodulehel valga.ee. Tähtpäevaga 7. oktoober on võimalik taotleda toetust huvikoolis õppimiseks ja huvitegevuses osalemiseks. Valga vald toetab huvihariduses või huvitegevuses osalevat noort, kui noore ja vähemalt ühe tema vanema või eestkostja rahvastikuregistri järgne elukoht asub Valga vallas. Täpsemalt on taotlus suunatud. Väljaspool Valga linna elavad noored vanuses 7-19 aastat, kes osalevad huvihariduses või huvitegevuses, milleks puuduvad võimalused tema kodukohas. Huvihariduses või huvitegevuses osaleja on lasterikas peres kasvav noor vanuses 7-19 aastat. Lasterikas pere on pere, kus kasvab 4 või enam kuni 19 aastast last kaasa arvatud. Toetuse saamiseks tuleb esitada taotlus ja juhendaja allkirjastatud tõend noore osalemise kohta huvikoolis või huviringis. Taotlused tuleb esitada Valga vallavalitsusele kas e-keskkonnas, e-posti teel aadressile valga@valga.ee või tuua käsitsi aadressile Puiestee tänav 8 Valga. Täpsemat infot leiab Valga valla kodulehelt valga.ee. Valga vallavalitsus pakub huvitavat vastutusrikast ja väljakutseid pakkuvat tööd õigusvaldkonna spetsialistile. Kui väärtustad korrektsust, soovid anda panuse kohaliku omavalitsuse arengusse ning oled vajadusel valmis asendama vallasekretäri, tule pane end proovile ja kandideeri. Saada motivatsioonikiri, eluloogirjeldus, haridustõendavate dokumentide koopiat digitaalselt allkirjastatult hiljemalt 30. septembriks e-posti aadressile valga@valga.ee. Täpsema info ja kandideerimise tingimused leiab Valga valla kodulehelt valga.ee.
0: Valga valla teated igal tööpäeval kell 9.35. Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Lõbusaim ärkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7.11.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.03. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
2: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale pai!
3: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
4: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ee's. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
5: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3-1, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
2: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu gardiiniaga.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Vabariigi valimiskomisjon teatas erakonnale koos, et kui pank on keeldunud erakonnale makseteenuse lepingut sõlmimast õigusvastaselt, saab erakond oma õiguste kaitseks pöörduda maakohtusse. Erakond koos on hädas pangakonto avamisega ning soovib teada, kuidas tasuda ilma kontota riigikogu valimistel osalemiseks vajalik kautsjon. Valimiskomisjoni esimehe Ingrid Kullergani sõnul ei näe seadus ette erikorda kautsjoni tasumiseks juhul, kui erakonnal puudub arvelduskonto. Komisjon rõhutab, et panka keeldumise õiguspärasuse hindamine ei kuulu nende pädevusse. Kohtusse pöörduvist soovitatakse teha piisavalt vara, sest konto puudumine võib mõjutada erakonna võimalust täita kandidaatide registreerimise nõudeid õigel ajal. Järgmised riigikogu valimised toimuvad 7. märtsil 2027. Läti politsei andmetel käis Riias Venemaa saatkonnas toimunud riigiduuma valimistel hääletamas 290 Venemaa kodanikku. See moodustab vaid 0,8% Lätis elavatest hääleõiguslikest Venemaa kodanikest. Saatkonna juures kontrollisid Läti piirivalve ja politsei valimas käinud Venemaa kodanike elamislube. Siseminister Jaanis Tombrava sõnul kontrolliti kõiki saatkonda külastanud inimesi. Läti politsei teatel rikkumisi ei tuvastatud ning avalik kord ja julgeolek oli tagatud. Siseministri hinnangul oli huvi hääletamise vastu Riias väga väike. Läti välisministeerium teatas samal ajal, et ei tunnusta Venemaa korraldatud hääletamist ajutiselt okupeeritud Ukraina aladel, Transnistrias ning Gruusia okupeeritud Abaasias ja Lõuna-Osseetias. Läti kinnitas toetust nende riikide suveräänsusele ja territoriaalsele terviklikkusele. Tallinna lennujaama reisiterminali laiendustööd võitis Tallinna ehitustrusti ja ehitustrusti ühispakkumine maksumusega ligi 66,6 miljonit eurot. Suuremad ehitustööd algavad 2027. aasta alguses. Laienduse eesmärk on suurendada lennujaama läbilaskevõimet ja parandada reisijate teenindust. Praegu on terminal kavandatud teenindama 2,8 miljonit reisijat aastas, kuid mullu läbis lennujaama ligi 3,8 miljonit reisijat. Tulevikus peaks lennujaam suutma teenindada kuni 5 miljonit reisijat aastas. Aastatel 2025 kuni 2029 lisandub terminalile umbes 16 500 ruutmeetrit uut pinda ning uuendatakse ligi 18 000 ruutmeetrit olemasolevaid alasid. Laiendusse tulevad uus pagasiala, kauplused, söögikohad ja kaks lennuväravat. Samuti suurendatakse piirikontrolli ja väravaalasid. Ehitustööd kestavad plaani järgi 31 kuud ning lennujaam jääb kogu perioodiks avatuks. Venemaa keskvalimiskomisjoni esialgsete andmete järgi juhib parlamendi valimistel võimupartei Ühtne Venemaa, mis oli jaoskondadest laekunud tulemuste põhjal saanud ligi 58% häältest. Valimisaktiivsus oli pühapäeva hilisõhtuks keskvalimiskomisjoni andmetel veidi alla 57%. Valimised toimusid ka Venemaa poolt okupeeritud Ukraina aladel, mida rahvusvaheline üldsus Venemaa osaks ei pea. Valimiste ajal teatati mitmetest rikkumistest. Opositsiooni erakonna Jabloko vaatlejad väitsid, et neid saadeti valimisjaoskondadest minema. Samuti kirjeldati probleeme elektroonilise hääletamisega Moskvas. Venemaa ei kutsunud valimisi jälgima OSCE vaatlejaid. Valimiste viimasel päeval teatas Venemaa kaitseministeerium ulatuslikest Ukraina droonirünnakutest. Ministeeriumi väitel tulistati Venemaa Krimmi ja Musta mere kohal alla kokku 1110 drooni. Moskva oblastis hukkus kaks ja sai vigastada 20 inimest. Eesti meeste võrkpallikoondis kindlustas maailma edetabeli kaudu pääsu järgmise aasta maailma meistrivõistlustele. Portugali kaotus Euroopa meistrivõistluste kaheksandikfinaalis tähendas, et Portugal ei saa enam Eestit edetabelis kinni püüda. Eesti tõusis maailma edetabelis 30. kohale pärast Tamperes toimunud Euroopa meistrivõistluste alagrupi mänge, kus alistati nii Holland kui ka võõrustaja Soome. MM-i pääsme nimel tuli Eestil jälgida eelkõige Portugali ja Kolumbia tulemusi. Portugal kaotas pühapäeval Prantsusmaale 3 geimiga ning Kolumbia alistas küll Venezuela 3-1, kuid ei jõua samuti Eestile edetabelis järele. Maailma meistrivõistlustele pääseb kokku 32 koondist. Automaatselt on koha saanud korraldaja Poola ja valitsev maailmameister Itaalia. Ülejäänud kohad jagatakse maailmajagude meistrivõistluste tulemuste ja maailma edetabeli põhjal. 2027. aasta maailma meistrivõistlused toimuvad Poolas. ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab vähest vihma. Õhtul läheneb kagu poolt tihedam sajuala. Puhub põhja- ja kirdetuul 3-9, pärast lõunal puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-17.
1: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.3.

0: lõbusa märkamine tõesti , kui lõbusalt meil ärganud on Kadi Annom täna hommikul , saame ka kohe teada , tere hommikust sulle , Kadi .
1: tere hommikust , mina ärkasin väga-väga ammu juba tegelikult , mitte eriti lõbusalt , sest no need ärkamised ei ole just mu lemmikud , aga tehtud on juba täna palju ja .
0: eelistad üldse mitte ärgata või ?
1: ära nüüd nii morbiidselt pane teeme nii , et ma ikka mõnda aega ärkan veel , kes teile neid uudiseid siin kaks korda nädalas loeb .
0: õige .
1: kas selle nimel tasub ärgata aga täna ei ole ma teps mitte laua taga jällegi kord , vaid olen tulnud siia Osula kooli ja tegelikult tulingi koolimajast natukeseks välja , et saaks ka teile tänast lehte tutvustada . aga põhjus , miks ma Osula koolis olen , on loomulikult ikkagi enamikule vist teada , sest õpetajad ju täna streigivad . Selline streigitund kella 10-ga väga paljudes Eestimaa koolides läbi sai . Kristjan , mis sina arvad , kas õpetajatel on põhjust streikida või on see kuidagi ütleme vajalik täna teha see streigitund ?
0: Ma ei oska sellele küsimusele vastata , sest ma ei tea seda olukorda seal , ma ei ole nagu üldse huvi tundnud ka .
1: Ei ole õpetaja olnud , eks ?
0: Täpselt.
1: No võt, aga minule hästi selles mõttes üks väga kasulik ajakirjandustöötamise osa ongi see , et sa saad väga tihti otseallikaga ise rääkida ja ega mina kuulsin ka siin koolimaja seinte vahel täna tõepoolest asju , mille peale ma võib-olla niimoodi kõrvalt vaadates polnud tulnudki , et jube hea on ju ikkagi kõrvalt vaadates targutada erinevate olukordade üle , aga alati ju nii palju , kui on osapooli , nii palju on arvamusi , on sündmusi ja kõike muud , mis sinna juurde käib , aga igal juhul , kes tahab kuulda nii mõnestki Võrumaa paigast , kuidas meil siinkandi koolides streik möödus , mida õpetajad sellest arvavad ja teised osapooled , siis tasub lugeda reedest Võrumaa Teatajat kindlasti ja Osula kool ei ole kindlasti ainus siis , millest me ülevaate teile anname . Aga igal juhul minnes tänase lehenumbri juurde , siis mingil moel haridusest räägime me ka tänases ühes põhiloos ja räägime pidulikumas võtmes , ehk siis Järve kooli 30 aastat sai täis ja eelmise nädala lõpus peetigi piduliku juubeli sündmust Võru kultuurimajas Kannel . Hästi palju oli neid , kes said sellest pidulikust kontsertaktusest osa ja tuletati meelde seal ka väga põhjalikult , et millest üldse Võrus Järve kool alguse sai ja kui keeruline tegelikult on olnud see teekond tänasesse päeva ja eks muutusi on ju tulemas ka veel edaspidi , et kool ei saa ju paigal seista , vaid kool peab ikka minema kaasa aja ja muutustega , mis on ju ainult tore . aga väga mõnusa , põhjaliku ja veidi ka piduliku lugemise teile oleme täna kokku pannud ja mõnusalt fotosid ka juurde , ehk siis saate ise ka üle vaadata selle armsa juubeliloo . aga Järve kool ei olnud mitte ainuke juubilar eelmisel nädalal siinkandis , ehk siis Lõuna-Eesti Haigla õendusabikeskus tähistas ka 25. sünnipäeva siis hoopiski ja peeti seal õenduskonverentsi sellel puhul , nii et sellest ka teile põgus sissepõige . aga millest veel , et ma pean veel jätkama sünnipäevade lainel , sest koodikool ka Võrus tähistas sedapuhku mitte küll 30. vaid esimest sünnipäeva ja eks esimene sünnipäev on ka ma julgen arvata , et sama pidulik ja tähtis kui mõni suurem juubel ja tegelikult selgus , et koodikoolist või võiks öelda juba need sammud sinna koodikooli poole tehti juba 3 aasta eest , aga jah , ametlikult peeti esimese aasta täitumist nüüd reedel . Mäletan mina , et ma käisin seal avamisel ja tõesti , ma ei tea , kas juba on aasta möödas , järelikult on , aeg lendab ikka väga-väga kiiresti aga natukene teistel teemadel ka tänases lehes me räägime ellujäämisest ka veidikene ja räägime seda ühe väga vahva tütarlapse Helena Lumi silmade läbi . Ehk siis tema käis meil Nursipalus ja läbis siin siis sõdurioskuste baasväljaõppe . Esiti ei olnud tal kindlasti plaanis teha seda 3 päeva ja kindlasti mitte teha seda Nursipalus , mis ei ole tegelikult tema kodukant , see Võrumaa siin üldse , aga millest selline otsus tal sündis ja kuidas ta lõpuks ise siis rahule jäi selle 3-päevase kursusega ja mida ta seal teha ja näha sai , sellest üsna aus ja selline vahetu kirjeldus on meil tänasesse lehte saanud , nii et keda see teema kõnetab , siis tasub kindlasti lugeda . Kangro preemiast räägime me ka täna .

0: põgusalt kirjutasime sellest juba tegelikult ka möödunud nädalal, aga 18. septembril sai see preemiaga pidulikult üle antud, kus täpsemalt see sündmus toimus ja natukene võibolla rohkem ka telgitaguseid kui seal põgusas uudises, mis meil juba varasemalt avaldatud on, nii et saate ka täpsemalt lugeda. Ja Setomaa kultuurikeskuse juhina alustas Monika Toomvodi tööd, sellestki anname teile ülevaate, kuidas ta oma ametini jõudis, see on võibolla natukene teistmoodi kui lihtsalt oma sellise tööotsija soovi või CV saatmine kuskile, et kuidas see niimoodi läks kuidagi olukorra ja aja tahtel, siis sellest ka teile põgus ülevaade. Ja põikame korraks ka Pärnumaale, ehk siis Võrumaa kultuuritöötajad käisid Pärnumaal uusi ideid ja koostöövõimalusi otsimas. 15. ja 16. septembril see toimus ja tegelikult kahe päeva jooksul tohutu programm läbiti ja saadi nii palju teadmisi ja kogemusi, et lausa võiks öelda, et ajas üle ääre, et üldse tegelikult hästi sisutihe programm ja sellest teile ka siia lehte meil täna ülevaade kokku pandud sai. Spordijuttu ka tänasesse lehte, selle pärast, et kes juba võibolla kohal käis, see teab, olümpiavõitja Eduard Tütsepa 50. mälestusvõistlus maaduses 19. septembril Võrumaal toimus, ehk siis Võrus toimus ja miks just see nii ka võibolla tähtis meie jaoks on, sest Eduard Tütsep ju Võrumaal Lepassaares sündinud on ja seetõttu ka meie seda mälestust siin eriti auses hoiame. Ka meie omad maadlejad astusid ülesse, said väga tublisid tulemusi, aga tulijaid oli ka mujalt nii Eestist kui ka Lätist ja Leedust. Et selline võiks öelda, et väikest viisi ka rahvusvaheline võistlus toimus. Ja räägime natukene argistel teemadel ka veel, ehk siis seene juttu ka, sellepärast, et seene korjamine võiks, ma ei tea, see algas juba küll väga igi ammu, aga minu meelest kestab see veel täiesti edasi. Ja ma võin öelda, et mina, kes ma tavaliselt metsast seeni ei leia, aga kõige paremal seene aastal, siis juhuslikult metsas käies nädala vahetusel isegi minule jäi päris hulga kuke seeni silma, nii et tõepoolest see seene aasta peab vist hea olema. Aga räägime natukene ka võibolla sellistest ettevaatusabinõudest, ehk siis kuna see seeneaasta nii hea on ja nii suure hoo sisse saanud, siis räägime ka sellest, et missuguseid seeni kindlasti korjata ei tohiks ja missuguste tagajärgedega võivad siis olla erinevate seente tarbimine ja millega koos seeni tarbida ei tohiks, nii et sellest ka anname teile sellise ülevaate ja asjaliku loo siis võibolla selliseks argiste tegevuste juurde. Aga selline see tänane Võrumaa teataja saigi ja valdavalt võibolla sünnipäevade ja juubelite hõnguline, aga jah, teisipäevane leht ka tihti võtab nädala vahetust ja nädala lõppu kokku, nii et sageli need pidulike sündmusi siia kokku saab, aga usun, et ka selles pole midagi halba ja reedel juba uute uudistega, nagu ma juba põgusalt ütlesin, siis kindlasti õpetajate streigist kuulete, selle võid saate lugeda selles reedeses numbris ja paljust muustki, nii et seal ikka, lugege teisipäevane leht ära ja hakake reedest ootama, meie lähme veel ühe korra Osula kooli tagasi, sest meil on siin üks teine väga põletev ja põnev teema ka, nii et ka seda tahan teieni reedel tuua ja teie olge tublid, nautige nädalat, olge tööl edukad või mine tea, võibolla keegi puhkab ka sügisel, siis puhkusel edukad ja enne seelenele minekut sirvige Võrumaa teatajad ka, siis saate täpselt teada, missuguseid seeni korjata tohib. Aga seniks kuulmiseni ja reede hommikuni.
1: Reede hommikuni.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: 26. septembril kella 15-18 Tartus Tähtvere spordipargis. Hashtag Be Active Nights, perepäev. Üle 20 spordiala, väljakutsed, mängud ja tegevused kogu perele. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata tartumaasport.ee.
1: 26. september Tartu Kammi Vabrik. Pea esinejaks pikalt tantsumuusika maailmatipus figureeriv

0: Karglas parandab.
1: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karglasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg karglas.ee.
0: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
2: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
3: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tareehitusele.
4: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tareehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567-6948.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi Kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu Kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
7: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga. Igal tööpäeval kella 7-11.

0: 10:31 on kell . Varsti hakkame joont alla ka tõmbama meie tänasele saatele , loomulikult ei ole palju enam jäänud . Lähme me ka meie siis seda hilissuvist päikeselist päeva nautima .
1: huvitav , kuidas sina seda päeva naudid ?
0: Mul on mingi hunnik nauditavat tööd vaja teha täna veel peale saadet ja siis .
1: kas üldse õue satud selles mõttes või see on tubane töö ?
0: See on tubane töö .
1: Nonii .
0: jaa , aga ma ei teagi . Võib-olla õhtupoole siis jah .
1: mina , no mul selles mõttes tööpäev ei lõppe veel , saan mina koju kuskil 7 ajal . nii et päev tuleb veel edasi ja naudin seda ilma ka , mul tuleb täna palju nagu ringi kõndimist ka , aga enne veel , kui me lõpetame selle hommikuprogrammi , siis tervitused siinkohal meie kolleeg Maksimile . Selle uudise teemaga tuli tema kohe mulle meelde ja püüdis pilku , nimelt Oktoberfestil on õlleliitri hind 40 aastaga 5-kordistunud . Maksim , me tunneme kaasa sulle , et sa tuled vist tagasi või kui sa oled juba tagasi .
0: ma nägin neid
1: tühja rahakotiga .
0: Ma nägin neid pilte Oktoberfestist , kus tal on , seal inimesed on läbakil mingi muru peal , ma katsusin leida sellest galeriist , et äkki kas meie oma seal ka kuskil läbakil on , aga ma praegu ei suutnud . noh , võib-olla seal oli neid palju , et ega ma tagantpoolt ju ei tunne ära , vaata , kus see nägu vastu maad oled .
1: kuidas sa läbi terve selle aja ei tunneks selja tagant ära siis oma kallist
0: kolleegi ? ei tunne .
1: Sa teed nalja , sa ei tunneks meid kedagi ära selja tagant või ? okei, võib-olla see on halb küsimus , kui sa näeksid Simonit või Maksimi , meie ainsad meesterahvad siin on ju , lisaks sinul , Markus ka on ju . ja et sa ei tunneks ära neid selja tagant .
0: ei no kui nad on porised ja nägupidi seal kuskil .
1: sa mõtled maas pikali ?
0: jaa , no maas pikali muidugi noh .
1: ma eeldaks , et Maksim hoidis ikka jalad all .
0: no see ei ole alati nii olnud , aga noh , lihtsalt saad aru küll , sa oled ikkagi noh , pöördunud seal räbaldunud riietes , kus sa siis tunned ära ?
1: ma ei teadnud , et see nii karmiks läheb , aga mis sa pakud , palju maksis tänavu Oktoberfestil liiter õlut ? liiter .
0: liiter ? Ma pakun , see võiks olla mingi 10 €.
1: 15,6 €.
0: 15,6 €, okei .
1: liiter ja tänavu tõusis kusjuures mõõdukalt , aga võrreldes siis 85. aastaga on hind 5-kordistunud , noh , ma üldse ei imesta , see on nagu normaalne vist . ja liiter siis 15,6 €. ehk siis 2% rohkem kui möödunud aastal , seega tuli rohkem seda rahakest nagu kaasa võtta sinna , seega jääb hinnatõus alla Saksamaa üldisele inflatsioonimäärale , mis peaks olema siis ligikaudu 3%, aga üsna selline kulukas pidu kestab see siis veel , see kestab tegelikult 4. oktoobrini ja seda üritust külastab igal aastal umbes 6 miljonit inimest , kes joovad ära 7 miljonit liitrit õlut . Need on hullud numbrid .
0: ja aga mitu bratwursti süüakse ?
1: vot see on hea küsimus , festivalil tohib siis serveerida vaid Müncheni kohalike pruulikodade õlut , toiduks on Bayeri road nagu soolakringel , seakoot ja vorstid ja paljud külastajad kannavad ka traditsioonilisi Bayeri rõivaid . huvitav , kas Maksimil oli ka kostüüm kaasas ? see oleks nii äge ikkagi .
0: jah , vaata , me ju ei tea ka , ei tunne oma kolleege niivõrd palju , et milliseid kostüüme neile üldse meeldib kanda , et võib-olla .
1: vabal ajal .
0: vabal ajal jah , et kui nad siin on nüüd jätnud sellise .
1: viisaka mulje .
0: jah , viisaka ja siukse noh , pereinimese mulje , siis mine sa tea , milliseid sitsisetse ja seelikuid võib-olla nad armastavad veel ja huulelaiget armastavad võib-olla sellel töövälisel ajal .
1: väga huvitav , kuidas huulelaige sulle hästi kiiresti tuli nagu pähe .
0: see käib asja juurde , seelikute ja asjadega .
1: see ei ole ju seelik nagu , Bayeri kostüüm , noh , siin on pilt ka , meesterahval on ikkagi koos pükstega või milliseid kostüüme sina oled harjunud kandma , et sinna huulelaige ja seelik juurde käib ?
0: igasuguseid
1: . väga huvitav aga selliseid uudiseid sealt ja eks kui näeme kallist kolleegi ise ka , siis küsime muljeid .
0: nojah , me hakkame varsti jah seda saadet ka kokku võtma , sellepärast et teisipäev tahab muid tegemisi ka teha ja ma arvan , et me oleme saanud ikka paljud inimesed ärkvele ka juba onju

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.30. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
2: Komöödia Valede võrgus.
3: Osades Ott Sepp,
2: Marika Barabantšikova,
3: Indrek Taalma
2: ja Kaia Skoblov.
3: Komöödiateatri etendus
2: Valede võrgus.
4: Sel nädalal A1000 Marketis Tafel hapukoore sibula maitselised kartulikrõpsud 180 grammi 1 euro ja 19 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Lemon või Original 0,5 liitrit 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3-1, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldus vähem.
6: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus, kvaliteet, mis kestab.
7: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
8: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

Kuule Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: teras südamega mees, jees. Ja sa ei pea. Ma võin seda räppi osa, ma saan, tuleb selle, see tuleb ideaalselt mul välja. Kenka, need räppid on kõik peas.
1: Ma maksaks riimid raha on selle eest, et kuulda.
0: Mina ei maksaks sinu laulmise kuulmise eest raha.
1: Sest, sa saad saan seda tasuta.
0: Tasuta liiga palju ka. Et ma
1: varsti liiga jaksan palju, ma olen täna mingi ühe ma, korra ümise.
0: Ma hakkan sulle varsti siin peale maksma, et sa ei laulaks.
1: Siis ma panen selle laivi käima, kus ma leidsin digist kokkist ühe venna, kes meelega mööda laulab. Ja lihtsalt istub laivis, teenib raha sellega. Niimoodi käivad asjad tänapäeval, Kristjan, ikkagi.
0: Möödalaulu.
1: Aga sina ei pea sellest raha maksma.
0: Ma tahaks raha maksta selle eest, et no, vaikus oleks. Ma olen nõus vaikuse eest.
1: Sa saad anda palka selle eest, see on üks tööülesandeid.
0: No ja vaatame, see on terviskahjustatav töö, kas ma klaasi piima saan, nagu vanasti oli see terviskahjustatav. Ei, no kui sa töötsid kuskil tehases nii või tolmuses selles, siis sa pidid tööandjalt pidama või no pidid klaasi piima saama või mingid sellised, siis see oli töö tervist kahjustav.
1: Ja see oli kõik, mis sa said.
0: Ei, no seal võibolla midagi muud ka, aga
1: klaas piima, selle ma võin sulle tuua iga jumala hommik.
0: No no, saame näha. Vaatame, kas homme klaas piima tuleb siis või ei tule, igal juhul me tänaseks lõpetame.
1: Olgu tore teisipäev teil ja homme hommiku kell 7 oleme tagasi.
0: Nii on. Nautige teisipäeva.
1: Tšau.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Vabariigi valimiskomisjon teatas erakonnale koos, et kui pank on keeldunud erakonnale makseteenuse lepingut sõlmimast õigusvastaselt, saab erakond oma õiguste kaitseks pöörduda maakohtusse. Erakond koos on hädas pankakonto avamisega ning soovib teada, kuidas tasuda ilma kontota riigikogu valimistel osalemiseks vajalik kautsioon. Valimiskomisjoni esimehe Ingrid Kullergani sõnul ei näe seadus ette erikorda kautsiooni tasumiseks juhul, kui erakonnal puudub arvelduskonto. Komisjon rõhutab, et panka keeldumise õiguspärasuse hindamine ei kuulu nende pädevusse. Kohtusse pöörduvist soovitatakse teha piisavalt vara, sest konto puudumine võib mõjutada erakonna võimalust täita kandidaatide registreerimise nõudeid õigel ajal. Järgmised riigikogu valimised toimuvad 7. märtsil 2027. Läti politsei andmetel käis Riias Venemaa saatkonnas toimunud riigiduuma valimistel hääletamas 290 Venemaa kodanikku. See moodustab vaid 0,8% Lätis elavatest hääleõiguslikest Venemaa kodanikest. Saatkonna juures kontrollisid Läti piirivalve ja politsei valimas käinud Venemaa kodanike elamislube. Siseminister Jaanis Tombrava sõnul kontrolliti kõiki saatkonda külastanud inimesi. Läti politsei teatel rikkumisi ei tuvastatud ning avalik kord ja julgeolek olid tagatud. Siseministri hinnangul oli huvi hääletamise vastu Riias väga väike. Läti välisministeerium teatas samal ajal, et ei tunnusta Venemaa korraldatud hääletamist ajutiselt okupeeritud Ukraina aladel, Transnistrias ning Gruusia okupeeritud Abaasias ja Lõuna-Osseetias. Läti kinnitas toetust nende riikide suveräänsusele ja territoriaalsele terviklikkusele. Tallinna lennujaama reisiterminali laiendustööd võitis Tallinna ehitustrusti ja ehitustrusti ühispakkumine maksumusega ligi 66,6 miljonit eurot. Suuremad ehitustööd algavad 2027. aasta alguses. Laienduse eesmärk on suurendada lennujaama läbilaske võimet ja parandada reisijate teenindust. Praegu on terminal kavandatud teenindama 2,8 miljonit reisijat aastas, kuid mullu läbis lennujaama ligi 3,8 miljonit reisijat. Tulevikus peaks lennujaam suutma teenindada kuni 5 miljonit reisijat aastas. Aastatel 2025 kuni 2029 lisandub terminalile umbes 16 500 ruutmeetrit uut pinda ning uuendatakse ligi 18 000 ruutmeetrit olemasolevaid alasid. Laiendusse tulevad uus pagasiala, kauplused, söögikohad ja kaks lennuväravat. Samuti suurendatakse piirikontrolli ja väravaalasid. Ehitustööd kestavad plaani järgi 31 kuud ning lennujaam jääb kogu perioodiks avatuks. Venemaa keskvalimiskomisjoni esialgsete andmete järgi juhib parlamendi valimistel võimupartei Ühtne Venemaa, mis oli jaoskondadest laekunud tulemuste põhjal saanud ligi 58% häältest. Valimisaktiivsus oli pühapäeva hilisõhtuks keskvalimiskomisjoni andmetel veidi alla 57%. Valimised toimusid ka Venemaa poolt okupeeritud Ukraina aladel, mida rahvusvaheline üldsus Venemaa osaks ei pea. Valimiste ajal teatati mitmetest rikkumistest. Opositsiooni erakonna Jabloko vaatlejad väitsid, et neid saadeti valimisjaoskondadest minema. Samuti kirjeldati probleeme elektroonilise hääletamisega Moskvas. Venemaa ei kutsunud valimisi jälgima OSCE vaatlejaid. Valimiste viimasel päeval teatas Venemaa kaitseministeerium ulatuslikest Ukraina droonirünnakutest. Ministeeriumi väitel tulistati Venemaa Krimmi ja Musta mere kohal alla kokku 1110 drooni. Moskva oblastis hukkus kaks ja sai vigastada 20 inimest. Eesti meeste võrkpallikoondis kindlustas maailma edetabeli kaudu pääsu järgmise aasta maailma meistrivõistlustele. Portugali kaotus Euroopa meistrivõistluste kaheksandikfinaalis tähendas, et Portugal ei saa enam Eestit edetabelis kinni püüda. Eesti tõusis maailma edetabelis 30. kohale pärast Tamperes toimunud Euroopa meistrivõistluste alagrupi mänge, kus alistati nii Holland kui ka võõrustaja Soome. MM-i pääsme nimel tuli Eestil jälgida eelkõige Portugali ja Kolumbia tulemusi. Portugal kaotas pühapäeval Prantsusmaale 3 geimiga ning Kolumbia alistas küll Venezuela 3-1, kuid ei jõua samuti Eestile edetabelis järele. Maailma meistrivõistlustele pääseb kokku 32 koondist. Automaatselt on koha saanud korraldaja Poola ja valitsev maailmameister Itaalia. Ülejäänud kohad jagatakse maailmajagude meistrivõistluste tulemuste ja maailma edetabeli põhjal. 2027. aasta maailma meistrivõistlused toimuvad Poolas.
ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab vähest vihma. Õhtul läheneb kagupoolt tihedam sajuala. Puhub põhja- ja kirdetuul 3-9, pärast lõunal puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-17. Ring FM.

0: 6. septembril kella 15-18 Tartus Tähtvere spordipargis. Hashtag Be Active Night, perepäev. Üle 20 spordiala, väljakutsed, mängud ja tegevused kogu perele. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata tartumaasport.ee.
1: Komöödia Valede võrgus.
2: Osades Ott Sepp,
1: Marika Barabantšikova,
2: Indrek Taalma
1: ja Kaia Skoblov.
2: Mis siis juhtub, kui inimesed hakkavad võluveini mõjul ainult tõtt rääkima?
3: No mis siis ikka juhtub? Siis on üks suur jama majas.
2: Komöödiateatri etendus
1: Valede võrgus.
4: 26. september Tartu Kammi Vabrik. Peaesinejaks pikalt tantsumuusika maailmatipus figureerinud Deep Block and Estefan.

0: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis Lõõtsa 6. Balteco.
1: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
2: Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenus@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
0: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

kuulja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.03. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
2: Pane oma kalendrisse suur kaatäht ja märgi üles 24. september, sest Kaarauta avab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse. Sind ootavad mängud ja palju kingitusi. Inspireerivad brändiesitlused, laste töötuba ning võid võita Estraveli 2500-eurose reisil Lapimaale. Kohtume Raadi Kaarautas 24. septembril kell 12. Kaarauta. Alati on valikud.
3: Teadaanne. Palume seda juhminäoga meesisikud, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis istus, võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
4: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
5: 29. september Elva Kultuurikeskus ja 2. november Vanemuise väike maja.
6: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
7: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee.
8: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
9: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
10: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.

0: naeru armastan.
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
2: Ring FM.

number 1 Lõuna-Eestis . Tartus 104,7 , Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 megahertsi .

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. USA's on puhkenud uus vaidlus Valge Maja ja meedia vahel. CNN, MS Now ja poliitiku esitasid esmaspäeval Trumpi administratsiooni vastu hagi, vaidlustades otsuse keelata nende ajakirjanikel juurdepääs Valgele Majale. Väljaanded leiavad, et keeld rikub põhiseaduse esimese parandusega kaitstud ajakirjandusvabadust ning nende õigusi. President Donald Trump teatas keelust eelmisel nädalal, süüdistades väljaandeid tema hinnangul valeinfo avaldamises ning märkides, et piiranguid võidakse laiendada ka teistele meedia väljaannetele. Vaidlus mõjutas ka Valge Maja telekajastust. CNN-i, ABC, CBS-i, Fox Newsi ja NBC ühises pressigrupis otsustati esmaspäeval presidendi sündmusi mitte kajastada. See tähendas, et Trumpi, New Yorki ja ÜRO peaassambleele suundunud visiidi telepilti ei edastatud tavapärase pressigrupi kaudu. Kohtuasi jätkub Washingtonis föderaalkohtus. Venema riigiduuma valimistel käis Tallinnas asuvas Venema saatkonnas hääletamas ligikaudu 500 inimest, teatas politsei ja piirivalveamet. Venemaal toimusid möödunud nädalavahetusel riigiduuma valimised, mille hääletus toimus ka välismaal. Kokku avati 152 riigis 333 valimisjaoskonda. Eestis sai hääletada ainult Tallinnas Venema saatkonnas. Saatkonna juures kontrollis ja pildistas politsei kõiki hääletada soovinud inimeste dokumente. Eestis elavad Venemaa kodanikud said hääletada ka teisel pool piiri asuvates Venemaa jaoskondades. Venemaa keskvalimiskomisjon kuulutas valimiste võitjaks võimupartei Ühtne Venemaa. Pärast enam kui 93% protokollide töötlemist oli partei saanud ligi 58% häältest. Valimisi iseloomustas Kremli tugev kontroll ning sisulist oppositsiooni Vladimir Putini poliitikale ei olnud. Eestis elab viimastel andmetel ligikaudu 80 000 Venemaa kodanikku. Kütuse hinnad on Euroopa Liidus tõusnud rekordtasemele. Euroopa komisjoni andmetel maksis 14. septembril liiter bensiini keskmiselt 2 eurot ja 6 senti ning diislikütus 2 eurot ja 16 senti. See tähendab, et 50 liitrise bensiinipaagi täitmine maksab keskmiselt umbes 103 ja diislikütuse paagi täitmine 108 eurot. Mõlemad hinnad on kõrgeimad alates 2005. aastast, mille Euroopa komisjon hakkas vastavat statistikat koguma. Hinnatõusu peamiste põhjustena tuuakse välja Lähisida konfliktist tingitud tarnehäired ning rafineerimismarginaalide kasv. Euroopa Keskpanga ekspertide hinnangul võivad hinnad püsida kõrgel veel mõnda aega. Kütuse hinnad erinevad Euroopa riikides märgatavalt. Bensiin on odavaim Maltal ja kõige kallim Taanis. Diislikütus on odavaim samuti Maltal ning kõige kallim Soomes. Ka Eestis tõusid kütuse hinnad esmaspäeval rekordtasemele. Diislikütus maksis pea 2 eurot ja 30 senti liiter. Riigikogu ei suutnud esmaspäeval esimesel katsel kinnitada töönädala päevakorda, sest ettepaneku poolt ja vastu hääletas võrdselt 46 saadikut. Päevakorra hääletus oli seotud opositsiooni sooviga tõsta riigikaitse uurimiskomisjoni loomine päevakorras senisest 10. punktist ettepoole. Sotsiaaldemokraatide esimehe Lauri Läänemetsa sõnul oli opositsioon tegevuse oma vahel kokku leppinud. Tema hinnangul näitab juhtunu, et opositsioonil on võimalik parlamendi tööd ühiste otsustega mõjutada. Pärast hääletust võttis riigikogu esimees Lauri Hussar 15-minutilise vaheaja ning küsimust arutas vanemate kogu. Otsustati, et riigikaitse uurimiskomisjoni loomine tõstetakse kolmapäevas istungi esimeseks päevakorra punktiks. Seejärel kogunes riigikogu uuesti ning uus päevakord kinnitati häältega 87 poolt ja 1 vastu. Hussari sõnul oli tegemist poliitilise kompromissiga, mis võimaldas parlamendil tööga edasi minna. Eesti korvpallur Ivo Van Damm sõlmis lepingu Eesti-Läti liigas mängiva Läti klubiga Liepāja. 30-aastane ääremängija liitus eelmisel hooajal TalTech Alexelaga, kuid sai vigastuse tõttu kaasa teha vaid hooaja alguses. Uuel hooajal hakkab Van Damm Liepājas mängima nii suure ääre kui ka keskmängija positsioonil. Van Damme sõnul oli eelmine hooaeg tema jaoks keeruline ning ta on tänulik Liepājale, kes talle uue võimaluse andis. Korvpallur loodab, et terviseprobleemid on seljatatud ja ta saab meeskonda aidata. Liepāja peatreener on endine Tartu ülikool maksja Moritsa juhendaja Kundar Svetra. Treeneri sõnul toob Van Damme meeskonda kogemusi nii Eesti-Läti liigast kui ka rahvusvahelistelt turniiridelt. Samuti tõstis Veetra esile tema mitmekülgsust ja varasemat Eesti meistritiitlit. Eesti-Läti liiga uus hooaeg algab täna Riias, kui vastamisi lähevad Riigas juuniori ja Valmiera. Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab vähest vihma. Õhtul läheneb kagu poolt tihedam sajuala. Puhub põhja ja kirde tuul 3-9, pärast lõunal puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-17.
1: Lõunaring raadios Ring FM. Studios on Simon Chase.

Tai oli siin. Hea meel sind tervitada teisipäeval, 22. septembril. Lõunaring on saanud stardi. Mina olen Simon J ja järgnevad 3 tundi. Olen just nimelt mina siin eetri. Head muusikat saame nautida. Õige pead Terminaator, nüüd aga Bruno Mars.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: 6. septembril kella 15-18 Tartus Tähtvere spordipargis. Hashtag Be Active Nights perepäev. Üle 20 spordiala, väljakutsed, mängud ja tegevused kogu perele. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata tartumaasport.ee.
1: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoa lahendused nüüd uues Tartu salongis Lõõtsa 6. Balteco.
2: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Ma tilgun!
6: Kurdab köögikraan.
5: Ma lausa nirisen.
6: Kaebab tussi pihusti.
7: Ma lasen ka läbi.
6: Ohkab veetsepott.
8: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
9: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee.
10: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
11: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
12: Ring FM.

Pokkar ja kõik kordub. Värsked uudised on meie kodulehel alati saadaval. ringfm.ee ootab teid külla värskete uudiste eest meie kodulehel, kus juures ei tule sentigi välja käia, nii et minge uudistama. Sadu on siin ja põud.

raadiosaade Räägime asjast . Eesti asjadest nii nagu need on , räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.30. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli, politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
2: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus. Kvaliteet, mis kestab.
3: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvi töökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eritehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
1: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3-1, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldus.
4: Kasutatud auto ostmine võib olla paras peavalu. Kuidas olla kindel auto tehnilises seisukorras? ScanHubi iseteeninduslik autodiagnostika terminal väljastab sulle põhjaliku raporti auto vigade kohta. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Tule kontrolli auto enne selle ostmist üle. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
5: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare ehitusele.
6: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567-6948.

0: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.
1: Kanna mind läbi tõusu, läbi mõna, anna minna, anna minna.
2: Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukate matsite mu elusalt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab, silmad käivad ringi ratast, vaatab kas ma liigutan. Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukate matsite mu elusalt. Rong siin tiiba.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. USA's on puhkenud uus vaidlus Valge Maja ja meedia vahel. CNN, MS Now ja poliitiku esitasid esmaspäeval Trumpi administratsiooni vastu hagi, vaidlustades otsuse keelata nende ajakirjanikel juurdepääs Valgele Majale. Väljaanded leiavad, et keeld rikub põhiseaduse esimese parandusega kaitstud ajakirjandusvabadust ning nende õigusi. President Donald Trump teatas keelust eelmisel nädalal, süüdistades väljaandeid tema hinnangul valeinfo avaldamises ning märkides, et piiranguid võidakse laiendada ka teistele meedia väljaannetele. Vaidlus mõjutas ka Valge Maja telekajastust. CNN-i, ABC, CBS-i, Fox Newsi ja NBC ühises pressigrupis otsustati esmaspäeval presidendi sündmusi mitte kajastada. See tähendas, et Trumpi, New Yorki ja ÜRO peaassambleele suundunud visiidi telepilti ei edastatud tavapärase pressigrupi kaudu. Kohtuasi jätkub Washingtonis föderaalkohtus. Venemaa riigiduuma valimistel käis Tallinnas asuvas Venemaa saatkonnas hääletamas ligikaudu 500 inimest, teatas politsei ja piirivalveamet. Venemaal toimusid möödunud nädalavahetusel riigiduuma valimised, mille hääletus toimus ka välismaal. Kokku avati 152 riigis 333 valimisjaoskonda. Eestis sai hääletada ainult Tallinnas Venemaa saatkonnas. Saatkonna juures kontrollis ja pildistas politsei kõiki hääletada soovinud inimeste dokumente. Eestis elavad Venemaa kodanikud said hääletada ka teisel pool piiri asuvates Venemaa jaoskondades. Venemaa keskvalimiskomisjon kuulutas valimiste võitjaks võimupartei Ühtne Venemaa. Pärast enam kui 93% protokollide töötlemist oli partei saanud ligi 58% häältest. Valimisi iseloomustas Kremli tugev kontroll ning sisulist oppositsiooni Vladimir Putini poliitikale ei olnud. Eestis elab viimastel andmetel ligikaudu 80 000 Venemaa kodanikku. Kütuse hinnad on Euroopa Liidus tõusnud rekordtasemele. Euroopa komisjoni andmetel maksis 14. septembril liiter bensiini keskmiselt 2 eurot ja 6 senti ning diislikütus 2 eurot ja 16 senti. See tähendab, et 50-liitrise bensiinipaagi täitmine maksab keskmiselt umbes 103 ja diislikütuse paagi täitmine 108 eurot. Mõlemad hinnad on kõrgeimad alates 2005. aastast, mille Euroopa komisjon hakkas vastavat statistikat koguma. Hinnatus peamiste põhjustena tuuakse välja Lähisida konfliktist tingitud tarnehäired ning rafineerimismarginaalide kasv. Euroopa Keskpanga ekspertide hinnangul võivad hinnad püsida kõrgel veel mõnda aega. Kütuse hinnad erinevad Euroopa riikides märgatavalt. Bensiin on odavaim Maltal ja kõige kallim Taanis. Diislikütus on odavaim samuti Maltal ning kõige kallim Soomes. Ka Eestis tõusid kütuse hinnad esmaspäeval rekordtasemele. Diislikütus maksis pea 2 eurot ja 30 senti liiter. Riigikogu ei suutnud esmaspäeval esimesel katsel kinnitada töönädala päevakorda, sest ettepaneku poolt ja vastu hääletas võrdselt 46 saadikut. Päevakorra hääletus oli seotud oppositsiooni sooviga tõsta riigikaitse uurimiskomisjoni loomine päevakorras senisest 10. punktist ettepoole. Sotsiaaldemokraatide esimehe Lauri Läänemetsa sõnul oli oppositsioon tegevuse oma vahel kokku leppinud. Tema hinnangul näitab juhtunu, et oppositsioonil on võimalik parlamendi tööd ühiste otsustega mõjutada. Pärast hääletust võttis riigikogu esimees Lauri Hussar 15-minutilise vaheaja ning küsimust arutas vanemate kogu. Otsustati, et riigikaitse uurimiskomisjoni loomine tõstetakse kolmapäevas istungi esimeseks päevakorra punktiks. Seejärel kogunes riigikogu uuesti ning uus päevakord kinnitati häältega 87 poolt ja 1 vastu. Hussari sõnul oli tegemist poliitilise kompromissiga, mis võimaldas parlamendil tööga edasi minna. Eesti korvpallur Ivo Van Damm sõlmis lepingu Eesti-Läti liigas mängiva Läti klubiga Liepāja. 30-aastane ääremängija liitus eelmisel hooajal TalTech Alexelaga, kuid sai vigastuse tõttu kaasa teha vaid hooaja alguses. Uuel hooajal hakkab Van Damm Liepājas mängima nii suure ääre kui ka keskmängija positsioonil. Van Damme sõnul oli eelmine hooaeg tema jaoks keeruline ning ta on tänulik Liepājale, kes talle uue võimaluse andis. Korvpallur loodab, et terviseprobleemid on seljatatud ja ta saab meeskonda meeskonda aidata. Liepaja peatreener on endine Tartu Ülikool Maks ja Moritsa juhendaja Gundar Svetra. Treeneri sõnul toob Van Damme meeskonda kogemusi nii Eesti-Läti liigast kui ka rahvusvahelistelt turniiridelt. Samuti tõstis Veetra esile tema mitmekülgsust ja varasemat Eesti meistritiitlit. Eesti-Läti liiga uus hooaeg algab täna Riias, kui vastamisi lähevad Riigas juuniori ja Valmiera. Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, üksikutes kohtades sajab vähest vihma. Õhtul läheneb kagu poolt tihedam sajuala, puhub põhja- ja kirdetuul 3-9, pärast lõunal puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-17.
1: Lõunaring raadios Ring FM. Studios on Simon Chay.
2: Tere tulemast uude tundi, on teisipäev 22. september, lõunaring täies hoos, mina olen Simon Chay, hea meel, et oled koos meiega, no saame mõnusat muusikat nautida, kindlasti kodumaist muusikat eelkõige.

0: ilm on sul.
1: Kuule Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
2: Ring FM.

0: 26. septembril kella 15-18 Tartus Tähtvere spordipargis. Hashtag Be Active Nights perepäev. Üle 20 spordiala, väljakutsed, mängud ja tegevused kogu perele. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata tartumaasport.ee.
1: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüanss Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
2: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis Lõõtsa 6. Balteco. Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
3: Arvuti on uimane või kuumeneb üle? Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
4: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvi töökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eri tehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

täna hommikul jäi raadio kuulamata, siis käi meie kodulehelt läbi ringfm.ee lehelt leiad meie saadete korduslõigud ja täna hommikused ka seal üleval, nii et mine viska julgelt pilt käale. 4,

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.30. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
2: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
3: Duetid. Komöödia kahes vaatuses.
4: Osades Merle Palmiste ja Raivo Eedam.
3: Kaks näitlejat, neli lugu, kaheksa rolli.
4: Duetid.
5: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe! Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on kolm ühes, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
6: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
7: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
8: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale pai!

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. USA's on puhkenud uus vaidlus Valge Maja ja meedia vahel. CNN, MS Now ja poliitiku esitasid esmaspäeval Trumpi administratsiooni vastu hagi, vaidlustades otsuse keelata nende ajakirjanikel juurdepääs Valgele Majale. Väljaanded leiavad, et keeld rikub põhiseaduse esimese parandusega kaitstud ajakirjandusvabadust ning nende õigusi. President Donald Trump teatas keelust eelmisel nädalal, süüdistades väljaandeid tema hinnangul valeinfo avaldamises ning märkides, et piiranguid võidakse laiendada ka teistele meedia väljaannetele. Vaidlus mõjutas ka Valge Maja telekajastust. CNN-i, ABC, CBS-i, Fox Newsi ja NBC ühises pressigrupis otsustati esmaspäeval presidendi sündmusi mitte kajastada. See tähendas, et Trumpi, New Yorki ja ÜRO peaassambleele suundunud visiidi telepilti ei edastatud tavapärase pressigrupi kaudu. Kohtuasi jätkub Washingtonis föderaalkohtus. Venemaa riigiduuma valimistel käis Tallinnas asuvas Venemaa saatkonnas hääletamas ligikaudu 500 inimest, teatas politsei ja piirivalveamet. Venemaal toimusid möödunud nädalavahetusel riigiduuma valimised, mille hääletus toimus ka välismaal. Kokku avati 152 riigis 333 valimisjaoskonda. Eestis sai hääletada ainult Tallinnas Venemaa saatkonnas. Saatkonna juures kontrollis ja pildistas politsei kõiki hääletada soovinud inimeste dokumente. Eestis elavad Venemaa kodanikud said hääletada ka teisel pool piiri asuvates Venemaa jaoskondades. Venemaa keskvalimiskomisjon kuulutas valimiste võitjaks võimupartei ühtne Venemaa. Pärast enam kui 93% protokollide töötlemist oli partei saanud ligi 58% häältest. Valimisi iseloomustas Kremli tugev kontroll ning sisulist oppositsiooni Vladimir Putini poliitikale ei olnud. Eestis elab viimastel andmetel ligikaudu 80 000 Venemaa kodanikku. Kütuse hinnad on Euroopa Liidus tõusnud rekordtasemele. Euroopa komisjoni andmetel maksis 14. septembril liiter bensiini keskmiselt 2 eurot ja 6 senti ning diislikütus 2 eurot ja 16 senti. See tähendab, et 50 liitrise bensiinipaagi täitmine maksab keskmiselt umbes 103 ja diislikütuse paagi täitmine 108 eurot. Mõlemad hinnad on kõrgeimad alates 2005. aastast, mille Euroopa komisjon hakkas vastavat statistikat koguma. Hinnatõusu peamiste põhjustena tuuakse välja Lähisida konfliktist tingitud tarnehäired ning rafineerimismarginaalide kasv. Euroopa Keskpanga ekspertide hinnangul võivad hinnad püsida kõrgel veel mõnda aega. Kütuse hinnad erinevad Euroopa riikides märgatavalt. Bensiin on odavaim Maltal ja kõige kallim Taanis. Diislikütus on odavaim samuti Maltal ning kõige kallim Soomes. Ka Eestis tõusid kütuse hinnad esmaspäeval rekordtasemele. Diislikütus maksis pea 2 eurot ja 30 senti liiter. Riigikogu ei suutnud esmaspäeval esimesel katsel kinnitada töönädala päevakorda, sest ettepaneku poolt ja vastu hääletas võrdselt 46 saadikut. Päevakorra hääletus oli seotud oppositsiooni sooviga tõsta riigikaitse uurimiskomisjoni loomine päevakorras senisest 10. punktist ettepoole. Sotsiaaldemokraatide esimehe Lauri Läänemetsa sõnul oli oppositsioon tegevuse oma vahel kokku leppinud. Tema hinnangul näitab juhtunu, et oppositsioonil on võimalik parlamendi tööd ühiste otsustega mõjutada. Pärast hääletust võttis riigikogu esimees Lauri Hussar 15-minutilise vaheaja ning küsimust arutas vanemate kogu. Otsustati, et riigikaitse uurimiskomisjoni loomine tõstetakse kolmapäevas istungi esimeseks päevakorra punktiks. Seejärel kogunes riigikogu uuesti ning uus päevakord kinnitati häältega 87 poolt ja 1 vastu. Hussari sõnul oli tegemist poliitilise kompromissiga, mis võimaldas parlamendil tööga edasi minna. Eesti korvpallur Ivo Van Damm sõlmis lepingu Eesti-Läti liigas mängiva Läti klubiga Liepāja. 30-aastane ääremängija liitus eelmisel hooajal TalTech Alexelaga, kuid sai vigastuse tõttu kaasa teha vaid hooaja alguses. Uuel hooajal hakkab Van Damm Liepājas mängima nii suure ääre kui ka keskmängija positsioonil. Van Damme sõnul oli eelmine hooaeg tema jaoks keeruline ning ta on tänulik Liepājale, kes talle uue võimaluse andis. Korvpallur loodab, et terviseprobleemid on seljatatud ja ta saab meeskonda aidata. Liepāja peatreener on endine Tartu Ülikool Max ja Moritsa juhendaja Gundar Svetra. Treeneri sõnul toob Van Damm meeskonda kogemusi nii Eesti-Läti liigast kui ka rahvusvahelistelt turniiridelt. Samuti tõstis Vetra esile tema mitmekülgsust ja varasemat Eesti meistritiitlit. Eesti-Läti liiga uus hooaeg algab täna Riias, kui vastamisi lähevad Riigas juuniori ja Valmiera. Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, üksikutes kohtades sajab vähest vihma. Õhtul läheneb kagu poolt tihedam sajuala, puhub põhja- ja kirdetuul 3-9, pärast lõunal puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-17.
2: Lõunaring raadios Ring FM. Studios on Simon Chase.

tere tulemast uude tundi, on teisipäev 22. september, lõunaring täies hoos, mina olen Simon J. Hea meel, et oled koos meiega, no saame mõnusat muusikat nautida, kindlasti kodumaist muusikat eelkõige.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: 26. septembril kella 15-18 Tartus Tähtvere spordipargis. Hashtag Be Active Nights perepäev. Üle 20 spordiala, väljakutsed, mängud ja tegevused kogu perele. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata tartumaasport.ee.
1: Pane oma kalendrisse suur kaatäht ja märgi üles 24. september, sest Kaarauta avab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse. Sind ootavad mängud ja palju kingitusi, inspireerivad brändiesitlused, laste töötuba ning võid võita Estraveli 2500 eurose reisil Lapimaale. Kohtume Raadi Kaarautas 24. septembril kell 12. Kaarauta. Alati on valikud.
2: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
3: 26. september Tartu Kammi Vabrik. Pea esinejaks pikalt tantsumuusika maailmatipus figureerinud

0: tee .
1: Nad on valivad , nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat . Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Doktor Stern . Eestimaine kaubamärk , kvaliteetne ja tervislik toit koerale , kassile , hamstrile ja küülikule . Doktor Stern , toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama , vurrud värisema ja karva läikima . Saadaval kõikides hästi varustatud poodides .
2: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
3: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
4: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
1: 26. september Tartu Kammi Vabrik. Peaesinejaks pikalt tantsumuusika maailmatipus figureerinud

0: kurdab köögikraan.
1: Ma lausa nirisen.
0: Kaebab tussipihusti.
2: Ma lasen ka läbi.
0: Ohkab veetsepott.
3: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
0: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.

Nana ja Lonely oli siin, kell läheneb kolmele, see tähendab seda, et lõunaring tänaseks hakkab lõpetama, kindlasti muusika siin eetris vaid ei jää, töölt koju saade ka, õige peas Tardi saab, Ehtel Hainso teid tervitamas, mina Simon J tervitan teid siin eetris taas homme, Marilis Jõgeva on siin ja unistustes.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. USA's on puhkenud uus vaidlus Valge Maja ja meedia vahel. CNN, MS Now ja poliitiku esitasid esmaspäeval Trumpi administratsiooni vastu hagi, vaidlustades otsuse keelata nende ajakirjanikel juurdepääs Valgele Majale. Väljaanded leiavad, et keeld rikub põhiseaduse esimese parandusega kaitstud ajakirjandusvabadust ning nende õigusi. President Donald Trump teatas keelust eelmisel nädalal, süüdistades väljaandeid tema hinnangul valeinfo avaldamises ning märkides, et piiranguid võidakse laiendada ka teistele meedia väljaannetele. Vaidlus mõjutas ka Valge Maja telekajastust. CNN-i, ABC, CBS-i, Fox Newsi ja NBC ühises pressigrupis otsustati esmaspäeval presidendi sündmusi mitte kajastada. See tähendas, et Trumpi, New Yorki ja ÜRO peaassambleele suundunud visiidi telepilti ei edastatud tavapärase pressigrupi kaudu. Kohtuasi jätkub Washingtonis föderaalkohtus. Venema riigiduuma valimistel käis Tallinnas asuvas Venema saatkonnas hääletamas ligikaudu 500 inimest, teatas politsei ja piirivalveamet. Venemaal toimusid möödunud nädalavahetusel riigiduuma valimised, mille hääletus toimus ka välismaal. Kokku avati 152 riigis 333 valimisjaoskonda. Eestis sai hääletada ainult Tallinnas Venema saatkonnas. Saatkonna juures kontrollis ja pildistas politsei kõiki hääletada soovinud inimeste dokumente. Eestis elavad Venemaa kodanikud said hääletada ka teisel pool piiri asuvates Venema jaoskondades. Venemaa keskvalimiskomisjon kuulutas valimiste võitjaks võimupartei Ühtne Venemaa. Pärast enam kui 93% protokollide töötlemist oli partei saanud ligi 58% häältest. Valimisi iseloomustas Kremli tugev kontroll ning sisulist oppositsiooni Vladimir Putini poliitikale ei olnud. Eestis elab viimastel andmetel ligikaudu 80 000 Venemaa kodanikku. Kütuse hinnad on Euroopa Liidus tõusnud rekordtasemele. Euroopa komisjoni andmetel maksis 14. septembril liiter bensiini keskmiselt 2 eurot ja 6 senti ning diislikütus 2 eurot ja 16 senti. See tähendab, et 50-liitrise bensiinipaagi täitmine maksab keskmiselt umbes 103 ja diislikütuse paagi täitmine 108 eurot. Mõlemad hinnad on kõrgeimad alates 2005. aastast, mille Euroopa komisjon hakkas vastavat statistikat koguma. Hinnatus peamiste põhjustena tuuakse välja Lähisida konfliktist tingitud tarnehäired ning rafineerimismarginaalide kasv. Euroopa Keskpanga ekspertide hinnangul võivad hinnad püsida kõrgel veel mõnda aega. Kütuse hinnad erinevad Euroopa riikides märgatavalt. Bensiin on odavaim Maltal ja kõige kallim Taanis. Diislikütus on odavaim samuti Maltal ning kõige kallim Soomes. Ka Eestis tõusid kütuse hinnad esmaspäeval rekordtasemele. Diislikütus maksis pea 2 eurot ja 30 senti liiter. Riigikogu ei suutnud esmaspäeval esimesel katsel kinnitada töönädala päevakorda, sest ettepaneku poolt ja vastu hääletas võrdselt 46 saadikut. Päevakorra hääletus oli seotud oppositsiooni sooviga tõsta riigikaitse uurimiskomisjoni loomine päevakorras senisest 10. punktist ettepoole. Sotsiaaldemokraatide esimehe Lauri Läänemetsa sõnul oli oppositsioon tegevuse oma vahel kokku leppinud. Tema hinnangul näitab juhtunu, et oppositsioonil on võimalik parlamendi tööd ühiste otsustega mõjutada. Pärast hääletust võttis riigikogu esimees Lauri Hussar 15-minutilise vaheaja ning küsimust arutas vanemate kogu. Otsustati, et riigikaitse uurimiskomisjoni loomine tõstetakse kolmapäevas istungi esimeseks päevakorra punktiks. Seejärel kogunes riigikogu uuesti ning uus päevakord kinnitati häältega 87 poolt ja 1 vastu. Hussari sõnul oli tegemist poliitilise kompromissiga, mis võimaldas parlamendil tööga edasi minna. Eesti korvpallur Ivo Van Damm sõlmis lepingu Eesti-Läti liigas mängiva Läti klubiga Liepāja. 30-aastane ääremängija liitus eelmisel hooajal TalTech Alexelaga, kuid sai vigastuse tõttu kaasa teha vaid hooaja alguses. Uuel hooajal hakkab Van Damm Liepājas mängima nii suure ääre kui ka keskmängija positsioonil. Van Damme sõnul oli eelmine hooaeg tema jaoks keeruline ning ta on tänulik Liepājale, kes talle uue võimaluse andis. Korvpallur loodab, et terviseprobleemid on seljatatud ja ta saab meeskonda aidata. Liepāja peatreener on endine Tartu Ülikool Max ja Moritsa juhendaja Kundar Svetra.
Treeneri sõnul toob Van Damme meeskonda kogemusi nii Eesti-Läti liigast kui ka rahvusvahelistelt turniiridelt. Samuti tõstis Veetra esile tema mitmekülgsust ja varasemat Eesti meistritiitlit. Eesti-Läti liiga uus hooaeg algab täna Riias, kui vastamisi lähevad Riigas juuniori ja Valmiera. Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab vähest vihma. Õhtul läheneb kagu poolt tihedam sajuala. Puhub põhja- ja kirdetuul 3-9, pärast lõunal puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-17. Ring FM.

0: 26. septembril kella 15-18 Tartus Tähtvere spordipargis. Hashtag Be Active Nights perepäev. Üle 20 spordiala, väljakutsed, mängud ja tegevused kogu perele. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata tartumaasport.ee.
1: Komöödia valede võrgus.
2: Osades Ott Sepp,
1: Marika Barabantšikova,
2: Indrek Taalma
1: ja Kaia Skoblov.
2: Mis siis juhtub, kui inimesed hakkavad võluveini mõjul ainult tõtt rääkima?
3: No mis siis ikka juhtub? Siis on üks suur jama majas.
2: Komöödiateatri etendus
1: valede võrgus.
0: Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.

0: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
1: Teadaanne. Palume seda juhmi näoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinist üksi sittus, võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
2: Kriminaalkomöödia Stockmann ja Art. Kaubamaja kurikaelad.
3: 29. september Elva Kultuurikeskus ja 2. november Vanemuise väike maja.
4: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Arvuti on uimane või kuumeneb üle? Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
7: Ring FM. Number 1 Lõuna-Eestis.

Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.30. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Pane oma kalendrisse suur kaatäht ja märgi üles 24. september, sest Kaarauto avab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse. Sind ootavad mängud ja palju kingitusi, inspireerivad brändiesitlused, laste töötuba ning võid võita Estraveli 2500-eurose reisid Lapimaale. Kohtume Raadi Kaarautas 24. septembril kell 12. Kaarauto. Alati on valikud.
2: 26. september Tartu Kammi Vabrik. Pea esinejaks pikalt tantsumuusika maailma tipus figureerida.

0: Carglass parandab.
1: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Carglassis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Carglassis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
0: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvi töökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transpordifirmadel ja eri tehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
3: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
4: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale pai!
5: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus, kvaliteet, mis kestab.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Elering valmistab Eesti elektrivõrku ette 1500 megavatti uue tootmisvõimsuse liitumiseks ning tugevdab ühendusi suuremates linnades. Eleringi arengukava järgi kasvab elektritarbimine eelkõige Tallinnas, Tartus ja Pärnus, aga ka Jõhvis. Eleringi juhatuse liikme Reigo Kevja sõnul ei ole peamiselt vaja ehitada uusi elektriliine, vaid uuendada ja tugevdada olemasolevat võrku. Lisaks soovib Elering parandada võrgu kriisivalmidust, seal hulgas tugevdada füüsilist kaitset ning suurendada varusid, et võimalike rikkeid kiiremini kõrvaldada. Elering vaatab koos elektrileviga, kus on mõistlik kasutada tugevamat põhivõrku ja kus piisab jaotusvõrgust. Selline lahendus võiks investeeringutelt kokku hoida rohkem kui 50 miljonit eurot. Eleringi hinnangul võiks Eestis 10 aasta pärast olla kokku 4000 kuni 4500 megavatti tootmisvõimsust. Praegu on seda veidi üle 3000 megavatti. Suurte andmekeskuste puhul on võrk valmis mõnesaja megavattise võimsusega keskuste liitmiseks, kuid 1000 megavattiseid andmekeskusi Eesti elektrisüsteem veel vastu võtta ei suuda. Venemaa kehtestas Eesti piiri lähedal asuvates Salantsõ ja Kingissepa rajoonis ajutised liikumispiirangud. FSB teatel kehtivad piirangud 16. kuni 26. septembrini ning nende eesmärk on ennetada piiri- ja ränderežiimi rikkumisi ning kaitsta vee elustikku. Sel ajal on keelatud väike laevadega liikuda Narva jõel teatud lõigul. Samuti kehtib väljaspool asulaid öine liikumiskeeld kuni 5 kilomeetri laiuses piirialas. Keelatud on ka jaht ja tulirelvade kandmine. Eesti piiri esindaja Andris Viltsini sõnul ei ole sellised piirangud Venema poolel erakordsed. Tema hinnangul on Venema varem kehtestanud sarnaseid meetmeid näiteks ennetustegevuseks või õppuste ajal. Siseminister Igor Taro ei välistanud, et piirangud võivad olla seotud Venemaal kavandatava uue mobilisatsiooniga. Samas ei ole selle kohta tema sõnul kinnitatud infot. Viltsini sõnul näitab Venema tegevus üldisemalt, et riik suurendab oma valmisolek ja ressursse piiri valvamiseks. Tartu Ülikooli kliinikumi Lastefond ja Tartu Kiirabi kutsuvad loomevaldkonna tegijaid osalema kujunduskonkursil, et anda peagi valmivale lasterjaani mobiilile helge, soe ja lastesõbralik ilme. Kiirabi sõiduk hakkab teenindama lõuna Kesk- ja Ida-Eesti väikesi patsiente, pakkudes neile teekonnal Tartu Ülikooli kliinikumi turvatunnet ja lohutust. Konkursile oodatakse originaalseid ideekavandeid sõiduki välis- ning sisekujundusest, lühikest ideekirjeldust ja autori enese tutvustust koos varasemate tööde näidetega. Kujundus peab olema loodud spetsiaalselt selle projekti jaoks ning selles võib kasutada ka lastefondi tuntud stiilielemente. Žüri valib esitatud kavandite põhjal välja kuni 3 finalisti, kes saavad oma lahendust koha peal edasi arendada, enne kui kuulutatakse välja lõplik võidutöö. Huvilistel tuleb oma kavandit saata lastefondi e-posti aadressile info@lastefond.ee hiljemalt 12. oktoobriks. Tartu Kiirabi soetatud ja lastefondi annetajate toel kohandatav uus Reani mobiil alustab patsientide abistamist 2027. aastal ning konkursi võitja premeerib Tallink luksusliku merereisiga. Eesti naiste hokiliiga uus hooaeg algas möödunud nädalavahetusel 2 kohtumisega. Meistritiitlile asuvad tänavu võistlema 5 meeskonda HC Grizzlies, HC Everest, HK Säde, HK Roosa Panther ja HC Wolverines. Hooaja avamängus kohtusid Tondiraba jäähallis eelmise hooaja finalistid HC Grizzlies ja HC Everest. Tasavägise kohtumise võitis 5-3 HC Everest. Võitjate eest viskas 3 väravat Anna Fedjajeva. Ühe tabamuse lisasid Aleksandra Olga Seppar ja Anna Tupkova. Teises mängus kohtusid Haabersti jäähallis eelmise hooaja pronksimängu osalised HK Säde ja HK Roosa Panther. Seekord jäi 3-1 peale Roosa Panther. Roosa Panteri eest viskas 2 väravat Jana Kaareste ja ühe Alicia Jordaljova. Liiga järgmised mängud peetakse 26. septembril. Ja Eestimaa ilmast. Öösel on Lääne-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Idapool pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestisse jõuab tihe vihmasadu, mis levib edasi lääne suunas. Võib olla häikest. Kohati võib tekkida udu. Puhub valdavalt põhjatuul 4-10, puhanguti kuni 13, rannikul 6-12, puhanguti 17 meetrit sekundis. Soojakraade on 4-10, rannikul kuni 13 soojakraadi. Homme on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Õhtupoole sadu hõreneb. Puhub põhja- ja kirdetuul 6-12, rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub Ida-Eestist alates idakaarde ja nõrgeneb õhtuks 1-7, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 12-17.
1: Töölt koju saadab sind Ehtel Heinzo.

ilusat teisipäeva, 22. september on kätte jõudnud, kuulate raadiot Ring FM. Eetrisse on läinud saadetöölt koju, mina olen Ehtin Hainso teiega kella 7. Ja selles saatetunnis me heidame pilgu peale meie tänastele päevadele, mida veel tähistada meeles pidada jõuate. Ja vaatame, mis toimus raadio Ring FM hommikuprogrammis hetkel, aga Shannoni lugu suvi kestab veel.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: 26. septembril kella 15-18 Tartus Tähtvere spordipargis. Hashtag Be Active Nights perepäev. Üle 20 spordiala, väljakutsed, mängud ja tegevused kogu perele. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata tartumaasport.ee.
1: Pane oma kalendrisse suur kaatäht ja märgi üles 24. september, sest Kaarauta avab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse. Siin ootavad mängud ja palju kingitusi, inspireerivad brändiesitlused, laste töötuba ning võid võita Estraveli 2500 eurose reisil Lapimaale. Kohtume Raadi Kaarautas 24. septembril kell 12. Kaarauta. Alati on valikut.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Väike Tom vanilli koorejäätis šokolaadiglasuuriga 90 milliliitrit 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
4: Komöödia Valede võrgus.
5: Osades Ott Sepp,
4: Marika Barabantšikova,
5: Indrek Taalma
4: ja Kaia Skoblov.
5: Mis siis juhtub, kui inimesed hakkavad võluveini mõjul ainult tõtt rääkima?
4: No mis siis ikka juhtub? Siis on üks suur jama majas.
5: Komöödiateatri etendus
4: Valede võrgus.
6: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoa lahendused nüüd uues Tartu salongis Lõõtsa 6. Balteco.
7: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee.
8: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
9: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõik.

vaatame siis üle, milliseid päevi täna 22. septembril saab tähistada, meeles pidada. Eestis on vastupanu võitluse päev ja võiks siis süüdata küünal või asetada küünal mälestuspaika, lugeda või uurida Eesti lähiajaloo kohta, külastada mõnda ajaloolist paika või mälestusmärki, rääkida vanemate või vanavanematega nende mälestustest ja perekonna ajaloost. Ja muidugi võiks õhtul vaadata mõnda Eesti ajalugu käsitlevad dokumentaalfilmi. Täna on ka autovaba päev, kus võiks näidata selle päeva jooksul, milline võiks linnakeskkond olla väiksema autoliiklusega ning julgustada inimesi proovima jalgsi jalgratta ühistranspordiga liikuma. Ja täna olen ka mina näiteks autoasemel valinud liikumisvahendiks jalgratta. Ja võiks siis jätta täna auto üheks päevaks koju, minna tööle, kooli, jalgsi või rattaga, kasutada bussi, rongi, teha perega rattamatk ja kui auto on vältimatu, proovi vähemalt üks tavapärane auto sõita asendada mõne muu liikumisviisiga. Täna on ka ninasarvikute päev, elevantide kaitsmise päev, müeloidse leukeemia päev, kus siis võiks jagada usaldusväärset infot, toetada patsientid ühendusi ja annetada vähiuuringutesse. On ka käepikute päev ja mitteametlikest päevadest on meil täna tüdrukute naiste ühise koduse õhtupäev, mitteametlik proposal day, mida seostatakse abielu ettepanekuga, on ka ketiposti ketrüpäev ja päevikupidamise päev, valge šokolaadi päev ja jäätise torbikupäev ning 22. september on ka sügisene pööripäev ehk septembri kui pööripäev, kus siis võiks teha sügisene jalutuskäik, korjata värvilisi lehti, valmistada õuntest või kõrvitsast midagi head ja teha kodus õhtune sügisene esimene õhtusöök näiteks. Ja vaadata ka täna päikseloojangut ja mõelda, mida tahaksid sellel sügisel ära teha. Paari tunni pärast ka heidame pilgu peale, milliseid päevi juba homme kolmapäeval tähistada saab hetkel, aga naudime lugu Nelly ja Kelly Rowlandilt.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.03. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
2: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale pai!
3: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Tafel hapukoore sibulamaitselised kartulikrõpsud 180 grammi, 1 euro ja 19 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler, Lemon või Original 0,5 liitrit 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
6: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja kaskokliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3-1, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
7: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
8: Lumi.
9: Orav.
8: Lumi.
9: Orav.
8: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
10: Coolbet esitleb sellel neljapäeval kell 18.00 Tartu Ülikooli spordihoones. Suur heategevuslik pallilahing ehk kumb jääb peale? Korvpall või võrkpall? Linna esindusmeeskonna Tartu Ülikool Max ja Moritz ja Bigbank Tartu esitlevad oma uue hooaja meeskondi. Väljakul võetakse mõõtu nii korvpallis kui võrkpallis ja mitte tavapärasel moel. Pealpaneku ja kolme punkti visete võistlus. Kelle servi kiirus on parim? Kumma meeskonna peatreenerid on osavamad? Kas peale jääb Aivar Kuusma või Andrei Ojamets? Show etteaste teeb triki korvpallur Roman Fedorenko. Sündmuse järel võimalik vaadata suurelt ekraanilt Eesti võrkpalli rahvuskoondise mängu Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril Soome vastu. Kogu pileti tulu annetatakse vähiravifondile Kingitud elu. Omale sobiva hinnaga pileti alates 1 eurost saad soetada piletitaskust. Ole saalis! Neljapäeval kell 18.00 Tartu Ülikooli spordihoones.

Kõikide lugud Emptiness Machine. Täna hommikul Raadio Ring FM hommikuprogrammis taas kord põnevad külalised, põnevad teemad. Minu sõber politsei rubriigis külas käis Meelis Saarepuu ja tänaseks teemaks oli piirivalve teemad. Ja psühholoogia minutite raames käis külas Maris Vent, kelle teemaks täna meie saate juhtidega oli kaaslasega arvestamine. Nii et neid ja paljusid teisi toimunud intervjuusi saate ikka kuulata Raadio Ring FM kodulehelt ringfm.ee. Korduste nupukeselt. Küll on aga meil ka selline põnev nupukesel nagu uudised. Saate uudiseid kodukandist ja kaugemalt lugeda, täiesti tasuta ja näiteks saate lugeda selle kohta, kuidas eestlased tänapäeval vaba aega veedavad või siis näiteks seda, et Tartu linn toetab genialistide klubi 35 000 euroga ja paljud muud põnevad veel. Mine uudistama ringfm.ee. Uudistame aga järgmist lugu, uudistamist kõrvadele, Smilers ja meteoriitides ajus.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Elering valmistab Eesti elektrivõrku ette 1500 megavatti uue tootmisvõimsuse liitumiseks ning tugevdab ühendusi suuremates linnades. Eleringi arengukava järgi kasvab elektritarbimine eelkõige Tallinnas, Tartus ja Pärnus, aga ka Jõhvis. Eleringi juhatuse liikme Reigo Kevja sõnul ei ole peamiselt vaja ehitada uusi elektriliine, vaid uuendada ja tugevdada olemasolevat võrku. Lisaks soovib Elering parandada võrgu kriisivalmidust, seal hulgas tugevdada füüsilist kaitset ning suurendada varusid, et võimalike rikkeid kiiremini kõrvaldada. Elering vaatab koos elektrileviga, kus on mõistlik kasutada tugevamat põhivõrku ja kus piisab jaotusvõrgust. Selline lahendus võiks investeeringutelt kokku hoida rohkem kui 50 miljonit eurot. Eleringi hinnangul võiks Eestis 10 aasta pärast olla kokku 4000 kuni 4500 megavatti tootmisvõimsust. Praegu on seda veidi üle 3000. Megavatti. Suurte andmekeskuste puhul on võrk valmis mõnesaja megavattise võimsusega keskuste liitmiseks, kuid 1000 megavattiseid andmekeskusi Eesti elektrisüsteem veel vastu võtta ei suuda. Venemaa kehtestas Eesti piiri lähedal asuvates Salantsõ ja Kingissepa rajoonis ajutised liikumispiirangud. FSB teatel kehtivad piirangud 16. kuni 26. septembrini ning nende eesmärk on ennetada piiri- ja ränderežiimi rikkumisi ning kaitsta vee elustikku. Sel ajal on keelatud väike laevadega liikuda Narva jõel teatud lõigul. Samuti kehtib väljaspool asulaid öine liikumiskeeld kuni 5 kilomeetri laiuses piirialas. Keelatud on ka jaht ja tulirelvade kandmine. Eesti piiri esindaja Andris Viltsini sõnul ei ole sellised piirangud Venema poolel erakordsed. Tema hinnangul on Venema varem kehtestanud sarnaseid meetmeid näiteks ennetustegevuseks või õppuste ajal. Siseminister Igor Taro ei välistanud, et piirangud võivad olla seotud Venemaal kavandatava uue mobilisatsiooniga. Samas ei ole selle kohta tema sõnul kinnitatud infot. Viltsini sõnul näitab Venema tegevus üldisemalt, et riik suurendab oma valmisolek ja ressursse piiri valvamiseks. Tartu Ülikooli kliinikumi Lastefond ja Tartu Kiirabi kutsuvad loomevaldkonna tegijaid osalema kujunduskonkursil, et anda peagi valmivale lasterjaani mobiilile helge, soe ja lastesõbralik ilme. Kiirabi sõiduk hakkab teenindama lõuna Kesk- ja Ida-Eesti väikesi patsiente, pakkudes neile teekonnal Tartu Ülikooli kliinikumi turvatunnet ja lohutust. Konkursile oodatakse originaalseid ideekavandeid sõiduki välis- ning sisekujundusest, lühikest ideekirjeldust ja autori enese tutvustust koos varasemate tööde näidetega. Kujundus peab olema loodud spetsiaalselt selle projekti jaoks ning selles võib kasutada ka Lastefondi tuntud stiilielemente. Žüri valib esitatud kavandite põhjal välja kuni 3 finalisti, kes saavad oma lahendust koha peal edasi arendada, enne kui kuulutatakse välja lõplik võidutöö. Huvilistel tuleb oma kavandit saata Lastefondi e-posti aadressile info@lastefond.ee hiljemalt 12. oktoobriks. Tartu Kiirabi soetatud ja Lastefondi annetajate toel kohandatav uus reanimobiil alustab patsientide abistamist 2027. aastal ning konkursi võitja premeerib Tallink luksusliku merereisiga. Eesti naiste hokiliiga uus hooaeg algas möödunud nädalavahetusel 2 kohtumisega. Meistritiitlile asuvad tänavu võistlema 5 meeskonda HC Grizzlies, HC Everest, HK Säde, HK Roosa Panther ja HC Wolverines. Hooaja avamängus kohtusid Tondiraba jäähallis eelmise hooaja finalistid HC Grizzlies ja HC Everest. Tasavägise kohtumise võitis 5-3 HC Everest. Võitjate eest viskas 3 väravat Anna Fedjajeva. Ühe tabamuse lisasid Aleksandra Olga Seppar ja Anna Tupkova. Teises mängus kohtusid Haabersti jäähallis eelmise hooaja pronksimängu osalised HK Säde ja HK Roosa Panther. Seekord jäi 3-1 peale Roosa Panther. Roosa Panteri eest viskas 2 väravat Jana Kaaresti ja ühe Alicia Jordaljova. Liiga järgmised mängud peetakse 26. septembril. Ja Eestimaa ilmast. Öösel on Lääne-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Ida pool pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestisse jõuab tihe vihmasadu, mis levib edasi lääne suunas. Võib olla häikest. Kohati võib tekkida udu. Puhub valdavalt põhjatuul 4-10, puhanguti kuni 13, rannikul 6-12, puhanguti 17 meetrit sekundis. Soojakraade on 4-10, rannikul kuni 13 soojakraadi. Homme on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Õhtupoole sadu hõreneb. Puhub põhja- ja kirdetuul 6-12, rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub Ida-Eestist alates idakaarde ja nõrgeneb õhtuks 1-7, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 12-17.
1: Kahekümnekuuendal septembril kella 15-18 Tartus Tähtvere spordipargis. Hashtag Be Active Nights perepäev. Üle 20 spordiala, väljakutsed, mängud ja tegevused kogu perele. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata tartumaasport.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kronis purgisup, rassolnik või hapukapsa Porsche, 470 grammi, 99 senti. Max ja Moritz koduviiner, 500 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: September Tartu Kammi Vabrik. Pea esinejaks pikalt tantsumuusika maailma tipus figureerinud D-Block and Estefan. Ning oma signatuurse soundi poolest tuntud Hard Driver. Piletid ticketer.ee.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
8: Kas autol süttis mootorituli või juba pikemat aega põleb ABS mõrgutuli? Mis iganes mõrgutule puhul, tule tee oma autole ise diagnostika ScanHubi iseteeninduslikus terminalis. Saad lugeda veakoode ja neid kustutada. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
9: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
10: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare ehitusele.
11: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567-6948.
12: Stuudios on Ehtel Hainsoo.

Milline ilus, soe, päikseline teisipäev meil täna on olnud ja 22. september siis tõepoolest juba kalendrist vastu vaatab. Mina olen Ehtel Hainsoo, te kuulate Raadio Ring FM, eetris on saade Töölt koju ja selles saatetunnis tahaksin teile rääkida, kes on meie tänased sünnipäevalised ja kellele täna ilusat nimepäeva soovida võib ja paljud põnevad ka. Veel siia saatetundi mahub muusikat ka head nii eestimaist kui ka välismaist teile mängin. Läheme kedasi siin terminaatori looga, Carmen.

kuulda Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: Ring FM.
1: Kui lõhnab vaikus ja jahtub hommikuks tuul õhtute paiku, ent siia unustab

nüüd aga on aeg sealmaal, kus vaatame üle meie tänased nimepäevalised ja sünnipäevalised. Ilusat nimepäeva soovida võite Morten, Mauri, Morris, Morgan, Mauro, Marvo, Mauris, Morris, Louise, Maur, Maurizio, Moorits, Lohe, Mauriko ja Mauritsile. Ilusat nimepäeva muidugi teile ka siit Raadiost Ring FM ja sünnipäeva lastele. Palju õnne sünnipäevaks! Teiega koos täna sünnipäeva tähistamas aastal 1958 sündinud rocklaulja Joan Jett, kes tähistamas oma 68. sünnipäeva. Aastal 1987 sündinud näitleja Tom Felton, kes tähistab oma 39. sünnipäeva ja 68. sünnipäevaga täna tähistamas ooperilaulja Andrea Bocelli, kelle lugu nüüd ka siin Raadio Ring FM eetris kuulame.

neljapäevad on Raadio Ring FM-i hommikuprogrammis doktor Sterni lemmikloomapäevad. Lemmiklooma rubriik eetrisse läheb igal neljapäeval ja sinna ikka ootame toredaid lemmikloomi oma omanikega. Kui tahaksite meile külla tulla, siis võtta ühendust hommik@ringfm.ee. Muidugi tasub ka üle vaadata alati Raadio Ring FM-i kodulehte, sealt palju põnevate leiate ja lisaks ka muidugi Raadio Ring FM-i sotsiaalmeedia on ootamas teid jälgima ja uudistama. Hetkel aga uudistame, kuulame, naudime järgmist lugu, siin on Gorillaz.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11-3. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Duetid. Komöödia kahes vaatuses.
2: Osades Merle Palmiste ja Raivo Eedam.
1: Kaks näitlejat, neli lugu, kaheksa rolli.
2: Duetid.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Präänik, vanilli või kaeraküpsis. 800 grammi, 1 euro ja 59 senti. Uralskie pelmeenid lihaga. 1 kilogramm, 2 eurot ja 35 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Pane oma kalendrisse suur kaatäht ja märgi üles 24. september, sest Kaarauta avab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse. Sind ootavad mängud ja palju kingitusi. Inspireerivad brändiesitlused, laste töötuba ning võid võita Estraveli 2500 eurose reisil Lapimaale. Kohtume Raadi Kaarautas 24. septembril kell 12. Kaarauta. Alati on valikud.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Helista telefonil 1720.
7: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510 710.
8: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
9: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvitöökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eritehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
10: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
11: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: ja Eestimaa ilmast. Öösel on Lääne-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Ida pool pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestisse jõuab tihe vihmasadu, mis levib edasi lääne suunas. Võib olla häikest. Kohati võib tekkida udu. Puhub valdavalt põhjatuul 4-10, puhanguti kuni 13, rannikul 6-12, puhanguti 17 meetrit sekundis. Soojakraade on 4-10, rannikul kuni 13 soojakraadi. Homme on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Õhtupoole sadu hõreneb. Puhub põhja- ja kirdetuul 6-12, rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub Ida-Eestist alates idakaarde ja nõrgeneb õhtuks 1-7, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 12-17.
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm! Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
2: Stuudios on Ehtel Hainsoo.

selle aasta lugu Calvin Harriselt ja Jazzilt Satisfy käivitas meil töölt koju saate viimase saatetunni raadios Ring FM. Mina olen Ehten Hainso. Selles saatetunnis räägin teile, milliseid põnevaid päevi homme meeles pidada saate, tähistada saate ja vaatame, mida põnevad ka raadio Ring FM hommikuprogramm ette võtmas. Hetkel aga naudime lugu Koit Toomelt ja loo pealkirjaks üks.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abstore.ee.

Meil kolmapäev, 23. september ja homme on viipekeelte päev ja võiks õppida selgeks mõned viipekeelsed väljendid, näiteks tere, aitäh ja palun. Vaadata mõnda Eesti viipekeelset videot või tutvu Eesti viipekeelega, rääkida lastele või kolleegidele sellest. Miks erinevad inimesed vajavad erinevaid suhtlusvõimalusi? Korralda väike viipekeele tund koolis, töökohas või kodus, kasuta päeva võimalusena mõelda, kuidas muuta oma keskkond paremini ligi pääsetavaks. Lisaks on ka näiteks mitte ametlikest päevadest on snackstick päev ehk väikesed kuivatatud või suitsutatud lihasnäkid on siis homme teemaks. Lisaks on ka malepäev, koerad poliitikas päev, rahutute jalgade sündroomi teadlikkuse päev ja selle päeva puhul võiks jagada usaldusväärset terviseinfot, mitte käsitleda seda lihtsalt lõbusat tähtpäevana. Võt sellised päevad ootamas homme kolmapäeval 23. septembril meid ees. Nüüd aga ootamas ees järgmine lugu ette mängimist. Gary Halliwell on siin.

0: 26. septembril kella 15-18 Tartus Tähtvere spordipargis. Hashtag Be Active Nights perepäev. Üle 20 spordiala, väljakutsed, mängud ja tegevused kogu perele. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata tartumaasport.ee.
1: Pane oma kalendrisse suur kaatäht ja märgi üles 24. september, sest ka raudtee avab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse. Siin ootavad mängud ja palju kingitusi, inspireerivad brändiesitlused, laste töötuba ning võid võita Estraveli 2500 eurose reisi Lapimaale. Kohtume Raadi ka raudtees 24. septembril kell 12. Ka raudtee, alati on valikud.
2: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
3: Karglas paigaldab, karglas parandab.
4: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karglasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg karglas.ee.
3: Karglas paigaldab, karglas parandab.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firma peale baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
6: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
7: Ring FM.

мира.

Alati parim päev algab Raadio Ring FM-i hommikuprogrammi seltsis ja homme kolmapäeval 23. septembril hommikul kella 7-11 on teiega Kairi ja Kristjan. Eetrisse tulevad Valga teated, kultuurirubriik, terviseminutid, tervishoiukõrgkool tuleb meile rääkima taas kord põnevast teemast ja Be Active perepäevast tullakse ka rääkima, nii et kindlasti homme kella 7 õhtuni hilisöiste tundideni olge kindlasti raadioga Ring FM ja mina taas teid homme tervitan ikka 4-7. Nüüd aga tõlkuju saade tänaseks tõmbab otsad kokku ja otsi kokku tõmbama jääb Justin Bieberi lugu Somebody to Love.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.30. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti. September, Tartu Kammi Vabrik. Pea esinejaks pikalt tantsumuusika maailma tipus figureerinud

0: Teadaanne. Palume seda juhmi näoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis istus, võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
1: Kriminaalkomöödia Stockmann ja Art. Kaubamaja kurikaelad.
2: 29. september Elva Kultuurikeskus ja 2. november Vanemuise väike maja.
3: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
4: Komöödia Valede võrgus.
5: Osades Ott Sepp,
4: Marika Barabantšikova,
5: Indrek Taalma
4: ja Kaia Skoblov.
5: Komöödiateatri etendus
4: Valede võrgus.
6: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvitöökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvitöökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eritehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
7: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
8: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
9: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

ja Eestimaa ilmast. Öösel on Lääne-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Ida pool pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestisse jõuab tihe vihmasadu, mis levib edasi lääne suunas. Võib olla häikest. Kohati võib tekkida udu. Puhub valdavalt põhjatuul 4-10, puhanguti kuni 13, rannikul 6-12, puhanguti 17 meetrit sekundis. Soojakraade on 4-10, rannikul kuni 13 soojakraadi. Homme on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Õhtupoole sadu hõreneb. Puhub põhja- ja kirdetuul 6-12, rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub Ida-Eestist alates idakaarde ja nõrgeneb õhtuks 1-7, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 12-17.

0: 26. septembril kella 15-18 Tartus Tähtvere spordipargis. Hashtag Be Active Nights perepäev. Üle 20 spordiala, väljakutsed, mängud ja tegevused kogu perele. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata tartumaasport.ee.
1: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
2: 26. september Tartu Kammi Vabrik. Pea esinejaks pikalt tantsumuusika maailma tipus figureerinud

0: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
1: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
0: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
2: Lumiorav. Lumiorava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
3: Kuumad 90. raadios Ring FM.

0: kuulja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM Võrumaal 101,7 MHz.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.30. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli, politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3-1, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
2: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
3: Kasutatud auto ostmine võib olla paras peavalu. Kuidas olla kindel auto tehnilises seisukorras? ScanHubi iseteeninduslik autodiagnostika terminal väljastab sulle põhjaliku raporti auto vigade kohta. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Tule kontrolli auto enne selle ostmist üle. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
4: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus, kvaliteet, mis kestab.
5: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare ehitusele.
6: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567 6948.
7: Ring FM.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: ja Eestimaa ilmast. Öösel on Lääne-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Ida pool pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestisse jõuab tihe vihmasadu, mis levib edasi lääne suunas. Võib olla häikest. Kohati võib tekkida udu. Puhub valdavalt põhjatuul 4-10, puhanguti kuni 13, rannikul 6-12, puhanguti 17 meetrit sekundis. Soojakraade on 4-10, rannikul kuni 13 soojakraadi. Homme on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Õhtupoole sadu hõreneb. Puhub põhja- ja kirdetuul 6-12, rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub Ida-Eestist alates idakaarde ja nõrgeneb õhtuks 1-7, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 12-17.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

0: 26. septembril kella 15-18 Tartus Tähtvere spordipargis. Hashtag Be Active Nights perepäev. Üle 20 spordiala, väljakutsed, mängud ja tegevused kogu perele. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata tartumaasport.ee.
1: Pane oma kalendrisse suur kaatäht ja märgi üles 24. september, sest Kaarauta avab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse. Sind ootavad mängud ja palju kingitusi, inspireerivad brändiesitlused, laste töötuba ning võid võita Estraveli 2500 eurose reisil Lapimaale. Kohtume Raadi Kaarautas 24. septembril kell 12. Kaarauta, alati on valikud.
0: Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
2: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
3: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
4: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
5: Ring FM.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

joki, se tihe ja brittiilik keeks. Kes maitseb, see sõnu ei loobi, neid nii lihtsalt järgi ei tee. Kui lahti saab lõigatud kringe, mis hingel ka räägitud saab, mu armas, mu tõe.

lauale parima tassi, mis hingel nüüd räägitud saab. Mu armas, mu tõeline ingel,

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.03. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli, politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
2: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
3: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis Lõõtsa 6. Balteco.
4: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
5: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
8: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
9: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee
10: Ring FM.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.

0: dear Sten. Tean sa puhtalt platel, kuid ma mõtlen sulle. Meil on kirsid ammu õitsnud, nüüd on juba õunad küpsed.
1: Me müüsime su Honda maha, nii kuniks siin ei ole ega peole väga kipugi. Siin on Tetris
0: ja Nublik, sinu sõvad lõpuni.
2: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on Lääne-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Idapool pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestisse jõuab tihe vihmasadu, mis levib edasi lääne suunas. Võib olla häikest. Kohati võib tekkida udu. Puhub valdavalt põhjatuul 4-10, puhanguti kuni 13, rannikul 6-12, puhanguti 17 meetrit sekundis. Soojakraade on 4-10, rannikul kuni 13 soojakraadi. Homme on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Õhtupoole sadu hõreneb. Puhub põhja- ja kirdetuul 6-12, rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub Ida-Eestist alates idakaarde ja nõrgeneb õhtuks 1-7, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 12-17.

0: Kuumat 90. raadios Ring FM.
1: 26. septembril kella 15-18 Tartus Tähtvere spordipargis. Hashtag Be Active Nights perepäev. Üle 20 spordiala, väljakutsed, mängud ja tegevused kogu perele. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata tartumaasport.ee.
0: 26. september Tartu Kammi Vabrik. Pea esinejaks pikalt tantsumuusika maailma tipus figureerinud Deep Block and Estefan. Ning oma signatuurse soundi poolest tuntud Hard Driver. Piletid ticketer.ee.
2: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalon.

0: Rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
1: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
2: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tareehitusele.
3: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tareehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567 6948.

0: kuulla Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.30. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli, politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Komöödia Valede võrgus.
2: Osades Ott Sepp,
1: Marika Barabantšikova,
2: Indrek Taalma
1: ja Kaia Skoblov.
2: Komöödiateatri etendus
1: Valede võrgus.
3: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3-1, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldus. Väärsus.
4: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasi paigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
5: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
6: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale pai!
7: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus. Kvaliteet, mis kestab.
8: Ring FM.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.

ja Eestimaa ilmast. Öösel on Lääne-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Ida pool pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestisse jõuab tihe vihmasadu, mis levib edasi lääne suunas. Võib olla häikest. Kohati võib tekkida udu. Puhub valdavalt põhjatuul 4-10, puhanguti kuni 13, rannikul 6-12, puhanguti 17 meetrit sekundis. Soojakraade on 4-10, rannikul kuni 13 soojakraadi. Homme on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Õhtupoole sadu hõreneb. Puhub põhja- ja kirdetuul 6-12, rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub Ida-Eestist alates idakaarde ja nõrgeneb õhtuks 1-7, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 12-17.

0: 26. septembril kella 15-18 Tartus Tähtvere spordipargis. Hashtag Be Active Nights perepäev. Üle 20 spordiala, väljakutsed, mängud ja tegevused kogu perele. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata tartumaasport.ee.
1: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoa lahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Pane oma kalendrisse suur kaatäht ja märgi üles 24. september, sest Kaarauta avab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse. Sind ootavad mängud ja palju kingitusi. Inspireerivad brändiesitlused, laste töötuba ning võid võita Estraveli 2500 eurose reisil Lapimaale. Kohtume Raadi Kaarautas 24. septembril kell 12. Kaarauta. Alati on valikud.
5: Kas autol sõitis mootorituli või juba pikemat aega põleb ABS mõrgutuli? Mis iganes mõrgutule puhul, tule tee oma autole ise diagnostika ScanHubi iseteeninduslikus terminalis. Saad lugeda veakoode ja neid kustutada. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Vaata lähemalt Facebookis.

0: Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
1: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
2: Kuumad 90. raadios Ring FM.

0: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.30. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Komöödia Valede võrgus.
2: Osades Ott Sepp,
1: Marika Barabantšikova,
2: Indrek Taalma
1: ja Kaia Skoblov.
2: Komöödiateatri etendus
1: Valede võrgus.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Autoklaas katki, aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu auto sõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
3: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
5: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
6: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tareehitusele.
7: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tareehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567 6948.
8: Ring FM.

0: Naistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

ja Eestimaa ilmast. Öösel on Lääne-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Ida pool pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestisse jõuab tihe vihmasadu, mis levib edasi lääne suunas. Võib olla häikest. Kohati võib tekkida udu. Puhub valdavalt põhjatuul 4-10, puhanguti kuni 13, rannikul 6-12, puhanguti 17 meetrit sekundis. Soojakraade on 4-10, rannikul kuni 13 soojakraadi. Homme on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Õhtupoole sadu hõreneb. Puhub põhja- ja kirdetuul 6-12, rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub Ida-Eestist alates idakaarde ja nõrgeneb õhtuks 1-7, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 12-17.

0: 26. septembril kella 15-18 Tartus Tähtvere spordipargis. Hashtag Be Active Night, perepäev. Üle 20 spordiala, väljakutsed, mängud ja tegevused kogu perele. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata tartumaasport.ee.
1: Otsid sünnipäevale, pulma või firma peale baarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüanss Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
0: Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
2: September Tartu Kammi Vabrik. Pea esinejaks pikalt tantsumuusika maailma tipus figureerinud Deep Block and Estefan. Ning oma signatuurse soundi poolest tuntud Hard Driver. Piletid ticketer.ee.
3: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
4: Lumi.
5: Orav.
4: Lumi.
5: Orav.
4: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
0: Ring FM.

0: kuulla Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM.

0: Ring FM.
1: Tal on rohkem tujusid kui langer.

0: Ring FM.
1: Summertime is coming. Nexus is here. Bringing you all.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.30. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Teadaanne. Palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis istus, võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
2: Kriminaalkomöödia Stockmann ja Art. Kaubamaja kurikaelad.
3: 29. september Elva Kultuurikeskus ja 2. november Vanemuise väike maja.
4: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
5: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
7: Ma tilgun!
8: Kurdab köögikraan.
7: Ma lausa nirisen.
8: Kaebab tussipihusti.
9: Ma lasen ka läbi.
8: Ohkab veetsepott.
10: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
11: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus, Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz.

0: ja Eestimaa ilmast. Öösel on Lääne-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Ida pool pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestisse jõuab tihe vihmasadu, mis levib edasi lääne suunas. Võib olla häikest. Kohati võib tekkida udu. Puhub valdavalt põhjatuul 4-10, puhanguti kuni 13, rannikul 6-12, puhanguti 17 meetrit sekundis. Soojakraade on 4-10, rannikul kuni 13 soojakraadi. Homme on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Õhtupoole sadu hõreneb. Puhub põhja- ja kirdetuul 6-12, rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub Ida-Eestist alates idakaarde ja nõrgeneb õhtuks 1-7, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 12-17.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Ring FM.
1: Ma olen naine.
2: Okei, ma saan aru, sa oled naine. Kui mõtlemiseks võtta väike paus ja olla aus, siis tegelikult üldse ei saa aru teist meiga lainen. Miks? Sest ma olen mees ja mitte lihtsalt rumal. Ma olen 101% kindel, et naissoost on ka jumal. Kõik võimas, samas nii seletamatu, aga on mida fännida. Ilmselt pärast seda laulu saan Virginia Woolfi grupist bännima, sest olen mees, tavaline siga, oink oink. Vahel me ei mõista üksteist üldse, sest sa oled naine, ma mees ja ongi kogu point. Sa oled naine, sa saad hakkama ka üksi, mina mitte, ma olen mees, pooled mu mõtted on püksi.

sa oled naine, kõik võimas, aga kuidas siis nii teha võisite? Et teid tihti me ei mõista ja iga mees on ikka poisike. Te teete kõik, sest suudate, oskate ja sestab siin ma nii istun sind imetledes.

0: Ring FM.
1: Otse Tallinnast, vaiti tekkide vahelt egiptlaste hotellis, veisin samas üle lahe.

0: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

ja Eestimaa ilmast. Öösel on Lääne-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Ida pool pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestisse jõuab tihe vihmasadu, mis levib edasi lääne suunas. Võib olla häikest. Kohati võib tekkida udu. Puhub valdavalt põhjatuul 4-10, puhanguti kuni 13, rannikul 6-12, puhanguti 17 meetrit sekundis. Soojakraade on 4-10, rannikul kuni 13 soojakraadi. Homme on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Õhtupoole sadu hõreneb. Puhub põhja- ja kirdetuul 6-12, rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub Ida-Eestist alates idakaarde ja nõrgeneb õhtuks 1-7, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 12-17.

kuulla Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: ja Eestimaa ilmast. Öösel on Lääne-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Ida pool pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestisse jõuab tihe vihmasadu, mis levib edasi lääne suunas. Võib olla häikest. Kohati võib tekkida udu. Puhub valdavalt põhjatuul 4-10, puhanguti kuni 13, rannikul 6-12, puhanguti 17 meetrit sekundis. Soojakraade on 4-10, rannikul kuni 13 soojakraadi. Homme on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Õhtupoole sadu hõreneb. Puhub põhja- ja kirdetuul 6-12, rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub Ida-Eestist alates idakaarde ja nõrgeneb õhtuks 1-7, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 12-17.
1: Ring FM.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: ja Eestimaa ilmast. Öösel on Lääne-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Ida pool pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestisse jõuab tihe vihmasadu, mis levib edasi lääne suunas. Võib olla häikest. Kohati võib tekkida udu. Puhub valdavalt põhjatuul 4-10, puhanguti kuni 13, rannikul 6-12, puhanguti 17 meetrit sekundis. Soojakraade on 4-10, rannikul kuni 13 soojakraadi. Homme on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Õhtupoole sadu hõreneb. Puhub põhja- ja kirdetuul 6-12, rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub Ida-Eestist alates idakaarde ja nõrgeneb õhtuks 1-7, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 12-17.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.